0: vrijeme.
1: Mini godišnji za uši.
0: Uz Otvoreni.
2: Radno vrijeme uz Otvoreni donosi Arena Casino.
0: Igraj odgovorno.
3: Zakorači hrabro u tvoju arenu. Jer Arena Casino je tvoje mjesto trijumfa. I zato neka igre počnu. Arena Casino.

0: Otvoreni.
1: Solin, dobra večer.
2: Dobra večer.
1: Eto da.
2: What's up?

Otvoreni.

0: Infosat otvorenog radija.
1: Vedran Pavlek i dalje ne želi u Hrvatsku. Tako se još čeka službena odluka iz Kazahstana o njegovom izručenju. Podsjetimo, određen mu je istražni zatvor od 40 dana. Ministar pravosuđa Habijan.
2: Svatko ima pravo na način kako će se braniti i o tome samo ovisi koliko dugo će treba da se vrati, odnosno dođe ovdje da odgovara pred tijelima pred kojima mora odgovarati.
1: Ovog tjedna počele su padati cijene nafte, pa su skoro $90 po barelu nakon sve glasnih najava da su Iran i SAD blizu dogovora o kraju rata. I dok cijene nafte padaju, ostaje pitanje što će biti s cijenama plina. Njegova cijena i hoćemo li se grijati skuplje bile su teme najvećeg regionalnog okupljanja plinskih stručnjaka u Opatiji. Krajem lipnja znaćemo točnu cijenu, pojašnjava Nikola Vištica iz Energetske regulatorne agencije.
3: Trenutačno je ta cijena nešto viša od postojeće. Međutim, mi očekujemo da će te cijene se stabilizirati kroz ova dva mjeseca.
1: Tako je, i Hrvatska danas u puno boljoj situaciji što se tiče sigurnosti opskrbe. Trošimo američki plin, pa nam situacija oko tjesnaca ne stvara problem zbog količine, kaže direktor LNG-a Ivan Fugaš.
4: Ta situacija trenutno nama ne igra neku bitnu ulogu, jer LNG iz tih krajeva mi nismo dobili od kraja 23. tako negdje. I nemamo nikakve najave niti da će doći iz tih dijelova, naročito ne sada. Tako da na nas to sad trenutno ne utječe.
1: Inače, oko 25% plina stiže iz domaće proizvodnje. Najveći dio vuče se iz LNG-a na Krku. Jarunski most, koji bi trebao spajati Novi Zagreb i zapadni dio grada, gradit će se sredinom 2028. godine i bit će dvostruko skuplji nego što se očekivalo, najavio gradonačelnik grada Zagreba Tomislav Tomašević. Biće to ujedno i treći most u Zagrebu kojim će prometovati tramvaj.
5: To nam je tako strateški bitno s obzirom na projekt nacionalne dječje bolnice u Blatu, a u buduće nadamo se i opće sveučilišne bolnice u Blatu, tako da se taj strateški bitan definitivno objekt za grad Zagreb koji izvodi država i kojim je investitor Vlada, da bude povezan dobro sa javnim prijevozom, ali ne samo javnim prijevozom, nego i tako i drugim oblicima prometa.
1: Za odabir idejnog rješenja imenovan je 10-člani žiri. Jarunski će most biti dug 625 metara i širok 38 metara.
5: Most, kao što smo rekli, je za promet automobila, znači on će imati dvije kolničke trake u svakom smjeru, znači ukupno 4, imat će tramvajsku prugu u oba naravno smjera, imat će pješačku infrastrukturu sa obe strane mosta, to je ono što je projektni zadatak koji je izradio Zavod za prostorno uređenje grada Zagreba, a zajedno sa naravno gradskim resornim uredom za mjesto samoupravu, komunalni poslovi, promet, civilnu zaštitu. I imat će isto tako i biciklističku infrastrukturu. Znači, imat će znači, 4 moda prometa koji će ići preko ovog mosta.
1: Cijena izgradnje može ići do 140 milijuna eura bez PDV-a, poručuje gradonačelnik. Do kraja mjeseca objavit će se projektni natječaj koji će trajati do kraja rujna.
5: Očekujemo i planiramo da bi u listopadu ove godine imali odluku o odabranom idejnom rješenju mosta. Nakon toga slijedi pregovarački postupak sa prvo nagrađenim ponuditeljem za izradu samog idejnog projekta i nakon toga, kako bi uštedili na vremenu, kako bi mogli što prije krenuti sa gradnjom, ćemo imati design i build model javne nabave, odnosno ugovorit ćemo u istoj javnoj nabavi u jednom koraku, a ne u dva koraka, kako bi uštedili na vremenu i projektiranje glavnog izvedbenog projekta i samog gradnje.
1: Veće kazne, oštrije sankcije za poslodavce na crnoj listi te ukidanje bijele liste, novosti su koje donose izmjene i dopune zakona o suzbijanju neprijavljenog rada. Cilj su zaštita radnika i red na tržištu rada. Ključna promjena su strože kazne, otkrila je vršiteljica dužnosti ravnateljice uprave za rad i zaštitu na radu Anita Zirdum. Uz postojeće sankcije od 2650 i 6630 eura uvodi se nova za treći prekršaj.
6: Svakako želimo strože kažnjavati poslodavci koji, ja bih rekla, opetovano koriste neprijavljeni rad. Znate, imate onih poslodavaca koji, nazovimo to dogodi im se, ali dođu k sebi pa se to više ne ponavlja. Imate onih poslodavaca koji zapravo smatraju da su nekako izuzeti od zakona i to su oni koje mi definitivno želimo ovoga puta strože kazniti i uvodimo novu sankciju od 8000 eura po neprijavljenom radniku.
1: Kada su crne liste u pitanju, skraćuje se razdoblje javne objave sa 6 na 1 godinu uz pooštravanje posljedica.
6: I kroz izmjene zakona o strancima zapravo je ta lista vezana uz mogućnost dobivanja dozvola za boravak i rad. Ako ne prijavljujete radnike, što je najteža povreda, ne možete dobiti stranog radnika. Isto tako kao što smo to sada vezali uz zakon o strancima i mjere aktivne politike zapošljavanja, postoji mogućnost nakon što zakon stupi na snagu i vidimo kako će to sve se razvijati, da to vežemo uz neka druga područja gdje zapravo poslodavci dobivaju određene poticaje od države, pa bismo svakako gledali na to da li poštuju propise u smislu neprijavljenog rada.
1: Državni tajnik Ivan Vidiš istaknuo je da je digitalizacija povećala učinkovitost inspekcijskih nadzora.
7: Argumenti da su to neke sitne pogreške ne stoje. Imanje radne dozvole je ozbiljna stvar, zato što to podrazumijeva i sigurnosnu provjeru, provjeru kompetencija i svih ostalih komponenti koje su važne da strani radnik ima pri dolasku u Hrvatsku. Prema tome istaknuo bih da je neprijavljeni rad višestruko štetan za naše tržište rada, a i tako za druge poslodavce koji uredno izvršavaju svoje obaveze.
1: Resorni ministar Alen Ružić ističe da je od 2023. godine uhvaćeno više od 670 poslodavaca kojima su napisane kazne veće od 5 milijuna eura.
8: Nama je cilj zaštititi radnika i zaštititi radna mjesta te spriječiti nelojalnu konkurenciju. S ova dva komplementarna zakonska rješenja želimo dodatno uvesti red na tržište rada.
1: Zakon bi na snagu trebao stupiti sredinom lipnja.
0: Infosat otvorenog radija.
1: U tjednu za nama vladajući oporba nikako pronaći zajednički jezik oko ustavnih sudaca.
0: Više za koju

0: Otvorenog radija.
1: U tjednu za nama vladajući oporba nikako pronaći zajednički jezik oko ustavnih sudaca. Nakon što je premijer najavio da će podržati predsjednikovu kandidatkinju Mirtu Matić za čelno mjesto Vrhovnog suda.
2: Ako oporba bude protiv, tj. Ne glasa za njih, onda je jasno ono što govorimo od početka, žele opstrukciju. Nevjerojatna politička neodgovornost oporbe, nema primjedbi na kandidate, oni nisu zucnuli dva tjedna ni protiv Pajalića, ni protiv Sučevića, nego čista opstrukcija, namjerna, ne bi ili Ustavni sud ne funkcionirao.
1: Već se sad može raspisati novi izbor za suce, poručili su iz SDP-a. Njihov Mišel Jakšić.
3: Ne pristajemo na ucjene, ne pristajemo na spajanja, ne pristajemo na pokušaj HDZ-a da od Ustavnog suda Republike Hrvatske, dakle građana Hrvatske, napravi partijski sud HDZ-a. To im proći neće.
1: Iako ustavni suci neće dobiti SDP-ov glas, Mirta Matić za predsjednicu Vrhovnog suda hoće. A idući tjedan na saborskoj sjednici naći će se točka o izboru čelne osobe Vrhovnog suda, potvrdio je premijer.
2: Mi ćemo predložiti cijeloj parlamentarnoj većini da podrži njen izbor. Ukoliko dođe do glasanja idući petak, a prema onome što nam je danas rekao predsjednik Sabora, to bi se trebalo dogoditi u petak, parlamentarna većina podržat će njen izbor za predsjednicu Vrhovnog suda. Da malo pojasnim zašto to radimo. Dakle, prvo, mi smo bili zadovoljni njenim nastupom na nadležnom odboru za pravosuđe, proučili smo njen plan, poznamo njen životopis, smatramo da je do sada u svojoj karijeri kao sutkinja kvalitetno obavljala svoj posao.
1: HDZ-ov Nikola Mažar osvrnuo se na izbor ustavnih sudaca koje je HDZ ranije uvjetovao izborom čelnika Vrhovnog suda.
4: I sada svjedočimo blokadi Ustavnog suda. Da li je nekome u interesu da takav sud ostane i dalje? Da li je nekome u interesu da protuustavna ponašanja u budućnosti, da ne budu sankcionirana, to ćemo vidjeti. Ono što Hrvatska demokratska zajednica u svakom trenutku je stavljala u prvi plan, to je popuna i Vrhovnog suda i Ustavnog suda.
1: Prvi put učenici osnovnih i srednjih škola mogli bi na kraju ove nastavne godine uz papirnate dobiti i digitalne svjedodžbe. Umjesto dosadašnjeg potpisa ravnatelja i razrednika bit će pečat škole i QR kod. Naravno, bit će i zaštićene, pojašnjava Antun Matija Filipović iz Carneta.
5: Cijeli proces automatizirani i nemoguće ga je što zaobići, što lažirati. Tu se koriste najsuvremenije kriptografske algoritmi.
1: Plan je da se pri upisima u srednje i na fakultete svjedodžbe samo povuku iz registra, kaže resorni ministar.
6: Evo, idemo i u digitalni oblik svjedodžbi. Prima tome, na jednom mjestu unutar e-građanina bit će dostupni podaci o uspjesima kroz čitavu vertikalu obrazovnog sustava.
1: Počelo je rušenje ostatka Vjesnika. Trenutno se uklanjaju najviši katovi, pa će se zbog sigurnosti podvožnjak na Slavonskoj zatvoriti za dva tjedna. To će trajati samo jedan vikend, najavljuje državni tajnik graditeljstva Tonči Glavinić.
7: Kad kreće bager, jel, sa 52 metara dugom rukom, odnosno metoda grickanja, to je negdje recimo da po etaži oko dva dana.
1: Ovog tjedna u Hrvatskoj je bilo nikad više uhićenja. Ured Europskog javnog tužitelja objavio je da u više hrvatskih županija uhićena 21 osoba zbog sumnje na korupciju i subvencijske prijevare povezane s poljoprivrednim fondovima Europske unije. Kako navodi EPO, istraga se odnosi na više hrvatskih državljana osumnjičenih za zlouporabu položaja i ovlasti, primanje i davanje mita, subvencijske prijevare i krivotvorenje isprava. Sumnja se da su kaznena djela počinjena u sklopu zločinačkog udruženja i na štetu financijskih interesa Europske unije. Hitne dokazne radnje rezultat su kriminalističkog istraživanja koje EPO provodi u suradnji s policijskom upravom Sisačko-moslavačkom i uz potporu PNUSKOK-a, a istrage se provode i u suradnji s Ličko-senjskom, Karlovačkom, Zagrebačkom i Virovitičko-podravskom policijom. Agencija je sama prijavila nepravilnosti, potvrdio je ravnatelj Agencije za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju Nikola Dolački.
8: Ono što ja želim ovdje naglasiti da je agencija ta koja je primijetila određene nepravilnosti i iste te prijavila nadležnim institucijama kako bi se zapravo zaštitili oni poljoprivrednici koji pošteno i marljivo rade svoj posao, a kako bi se ovakve stvari u potpunosti izolirali iz samog sustava.
0: Infosat Otvorenog radija.
1: U tjednu za nama američki predsjednik stopirao akciju izvođenja brodova iz Hormuškog tjesnaca.
0: Detalji stižu ubrzo.

0: Sat otvorenog radija.
1: U tjednu za nama američki predsjednik stopirao je akciju izvođenja brodova iz Hormuškog tjesnaca jer, kako tvrdi, želi dati šansu pregovorima. Trump je ovime pauzirao projekt samo dan nakon što ga je pokrenuo. Američki predsjednik opet je ponovio da je postignut veliki napredak prema konačnom sporazumu s predstavnicima Irana. Pred novinare je stao državni tajnik Marco Rubio.
2: The operation is over. Epic Fury is president notified Congress. We're done with that stage of it.
1: Operacija je gotova, kao što je predsjednik rekao Kongres u epskoj slobodi, gotovi smo s tom fazom. Sada smo na projektu Sloboda. Što se tiče pregovora, predsjednik je bio jasan da dio pregovora, osim obogaćivanja, mora biti i materijal koji je zakupan i kojemu imaju pristup. Ako žele, time se moramo pozabaviti. Iran će prihvatiti samo pošten i sveobuhvatan sporazum pregovorima sa SAD-om, rekao je ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi tijekom posjeta Kini, ali se nije izravno referirao na obustavu projekta Sloboda. Ipak Bijela kuća nije odmah odgovorila na Reutersov upit o tome kakav je napredak postignut ili koliko će pauza trajati. Dodamo da je komentar Araghchija stigao iz Pekinga, gdje se sastao s kineskim kolegom Wangom Yijem. Araghchi je naglasio bliske veze dviju zemalja, dok je Wang poručio da je Kina pouzdan strateški partner Irana i izrazio nadu da će uključena strana odgovoriti na međunarodne pozive osiguranja sigurnog prolaza kroz Hormuz. Ovog tjedna dvije bespilotne letjelice ušle su u Latviju iz Rusije, a potom se srušile, izvijestila je latvijska vojska. Jedan je dron pao na skladište nafte u gradu Rezeknevu, oko 40 km od granice s Rusijom, a požar se ubrzo ugasio. Na mjesto pada odmah su upućene oružane snage, policija i spasilačke službe. Latvijske vlasti izdale su upozorenja o dronovima za građane koji žive uz granicu s Rusijom, te od njih zatražile da ostanu u svojim domovima. Sve škole u Rezeknevu ostaju zatvorene tijekom cijelog dana. Prema podacima Međunarodne pomorske organizacije, stotine brodova i oko 20.000 pomoraca zapelo je u Hormuškom tjesnacu od početka rata u Iranu krajem veljače. Tamo je nešto više od 160 hrvatskih pomoraca. Resorno ministarstvo u stalnom je kontaktu s pomorcima, odnosno sa sindikatom pomoraca, rekao je premijer. Baš svima je ponuđena pomoć, istaknuo je.
3: Jedan veliki broj njih je svojom voljom i zbog ugovora koji imaju sa svojim poslodavcima odlučio ostati na tim brodovima. To je nešto na što mi ne možemo utjecati. Dakle, država je jasno markirala svoju poziciju. Kao što smo izvukli skoro 1000 ljudi iz zemalja zaljeva, vidjeli ste sa zrakoplovima koji su ili poslani ili iznajmljeni da se naši ljudi vrate u trenucima kad je sukob bio intenzivan, tako i ovdje sve ponuđeno.
1: Rat u Ukrajini i situacija na Bliskom istoku bili su ovog tjedna u fokusu samita europskih čelnika u Armeniji. Armenija je zemlja s velikim ruskim utjecajem, no preuzimanjem uloge domaćina samita pokazala da se geopolitički želi približiti Europi. Smatra to premijer Andrej Plenković, koji je s armenskim kolegom potpisao izjavu o strateškom dijalogu Hrvatske i Armenije. Bilo je također riječi o otpornosti demokracija te o energetskoj obrambenoj sigurnosti. Dominirali su i teme vezane uz NATO nakon najave Američke o povlačenju dijela vojnika iz Njemačke.
3: To znači da ćemo uspostaviti redovitu komunikaciju između Armenije i Hrvatske o pitanjima od značaja za odnos između dviju zemalja. Ja mislim da treba malo smiriti ton, nije prvi put da se zaoštravaju tonovi pa se onda napravi dva ili tri koraka nazad. To ne bi bilo prvi put, tako je bilo sa Grenlandom, veliko uzbuđenje, pa smo udavo su vidjeli da su se stajališta američka prije svega primirila i tema je gotovo nestala sa pozornice, tako i ovo.
1: Premijer je jasno poručio da NATO savez ima budućnost, a odnose unutar NATO-a komentirali su i francuski predsjednik Emmanuel Macron i britanski premijer Keir Starmer.
4: We are experiencing the cost of our overdependencies.
1: Osjećamo koje je cijena naše pretjerane ovisnosti kada govorimo o američkom kišobranu u smislu sigurnosti. Budimo iskreni, to je slon u sobi.
4: We cannot deny that some of the alliances.
1: Mi ne možemo poreći da neki savezi na koje smo se oslanjali nisu više na nivou na kojem bismo željeli da budu. Na istom tragu je i šefica komisije Ursula von der Leyen. Moramo pojačati našu vojnu sposobnost kako bi se mogli braniti i zaštititi. Na raspolaganju je ogromna količina novca za ulaganje. Zaista moramo pojačati i ubrzati proces proizvodnje vojnih sposobnosti. U Erevan je stigao i ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski te poslao poruku svom ruskom suparniku. Ovo je ljeto kada će Putin morati odlučiti hoće li proširiti rat ili se okrenuti diplomaciji, izjavio je Zelenski.
0: Infosat otvorenog radija.
1: Ovog tjedna rukometaši Nexa nisu se uspjeli plasirati na završni turnir EHF Europske lige. Vrijeme djelomice sunčano.
0: Više za koju

0: Infosat otvorenog radija.
1: Ovog tjedna rukometaši Nexa nisu se uspjeli plasirati na završni turnir EHF Europske lige nakon dramatičnog uzvrata protiv Kila. Nakon pobjede u prvom susretu u Našicama 33-30, hrvatski je sastav u Kilu poražen s 27-30. Time je ukupni rezultat nakon dvije utakmice bio izjednačen 60-60. Nexa je dobro otvorio susret, imao vodstvo u ranoj fazi, no domaćin je sredinom prvog dijela preuzeo kontrolu i stigao do nekoliko golova prednosti. Ipak Našičani su se do poluvremena vratili na minus 2. U nastavku je Kiel povećao prednost i u jednom trenutku imao i 6 golova viška, no hrvatski predstavnik se nije predavao. Igrač Nexa Tin Lučin.
2: Bio nam je cilj zadržati utakmicu do kraja živu, da imamo svoje šanse. Znali smo da će u jednom trenutku doći šansa. Evo, došla je penali. Njihovi golmani su morali isto pokazati klasu, tako da imamo za čim žaliti, ali opet ponosni smo kako smo odigrali ove dvije utakmice i pokazali da stvarno možemo igrati na vrhunskoj razini, bez obzira što je Kiel upalilo dosta igrača, mislim da smo stvarno odigrali 120 minuta vrhunskog rukometa.
1: Nexa tako ostaje bez ponavljanja uspjeha iz 2022. godine, kada je stigao do polufinala i na kraju osvojio 4. mjesto u natjecanju. U tjednu za nama branitelj naslova PSG plasirao se u finale nogometne lige prvaka. U Minhenu su Parižani odigrali 1-1 protiv Bayerna i tako obranili prednost 5-4 iz prve utakmice. PSG će u finalu kraja mjeseca igrati protiv Arsenala. Od danas do iduće subote na Šalati će se igrati Zagreb Open, odnosno Challenger turniri za tenisače i tenisačice, direktor turnira Branimir Horvat.
3: Teško je zapravo shvatiti tu nekakvu strast prema tenisu. U raznim situacijama u kojima se život odvija i neki bliža i neka dalja okolina, ali uvijek sam nekako imao nagon i želju raditi nešto korisno, pozitivno za hrvatski tenis i za naš grad i za našu državu, i mislim da je ovo jedan od turnira koji definitivno je u tom smjeru.
1: Ako u idućim mjesecima planirate putovanje zrakoplovom, računajte da ćete avionske karte platiti 20% skuplje. Naime, Croatia Airlines objavila je da povećavaju cijene zbog rata na Bliskom istoku i raste cijena goriva. Usto ukidaju dio planiranih letova. Dvoje od petero Hrvata nema društvene mreže, pokazuju podaci Eurostata. Naša zemlja u društvu je oni koji su najmanje na društvenim mrežama u Europi. 62% stanovništva ima profil na nekoj od društvenih mreža. Na dnu su Talijani, njih 56% ima profil. S druge strane, na vrhu su Danci i Britanci, gdje je 9 od 10 stanovnika na društvenim mrežama.
0: Infosat otvorenog radija.
4: Vijesti iz kulture poslušajte u nastavku.

0: za kakvu nikad niste čuli.
1: Daj, budi malo kulturan. Ovo su vijesti iz kulture na Otvorenom.
2: Za točno tjedan dana čućemo ovaj zvuk. U Beču će idućeg utorka u prvom polufinalu 70. Eurosonga nastupati naše predstavnice grupa Lelek. Stranci su oduševljeni prvim probama, pa im rastu izgledi za plasman u finale. A na današnji dan 1990. pjevalo se...

0: je točno 36 godina zagrebačka dvorana Lisinski ugostila Euroviziju nakon što je godinu ranije pobjedila grupa Riva s Rock Me Baby. Bio je ovo zapravo pravi Eurosong vremeplovu.
1: Ne budi malo kulturan.
0: Dvoje od petero Hrvata nema društvene mreže, pokazuju podaci Eurostata. Naša zemlja udružuje onih koji su najmanji na društvenim mrežama u Europi. 62% stanovništva ima profil na nekoj od društvenih mreža. Na dnu su Talijani, njih 56% ima profil. S druge strane, na vrhu su Danci i Britanci, gdje je 9 od 10 stanovnika na društvenim mrežama. Infosat otvorio.

0: Vrijeme. I još o vremenu danas, djelomice sunčano, promjenjivo na oblaku i ne posve stabilno, uz povremeno više oblaka, lokalno kiša ili pljuskovi, osobito danas. Vjetar na kopnu umjeren, danas i jak jugozapadni. Na Jadranu slab do umjeren istočni vjetar, krajem dana zapuhaće jugozapadnjak, sutra jugo. Temperatura zraka bez znatnije promjene. Biometeorološke prilike bit će posvuda povoljne sunčano vrijeme uz osjet ugode u kategorijama ugodno do toplo, bit će pogodno za aktivnosti na otvorenom i podržavat će dobro opće stanje organizma kod većine ljudi. Tijekom boravka na otvorenom podsjećamo na primjerenu zaštitu od UV zračenja.
1: Slušali ste Infosat Otvorenog radija.

0: Otvoreno.
1: Dobro jutro, ja sam Ines Božar, slušate emisiju Otvoreno.
2: Vedran Pavlek i dalje ne želi u Hrvatsku. U tjednu za nama vladajući oporba nikako pronaći zajednički jezik oko ustavnih sudaca. U tjednu za nama američki predsjednik stopirao akciju izvođenja brodova iz Hormuškog tjesnaca. Ovog tjedna rukometaši Nexa nisu se uspjeli plasirati na završni turnir EHF Europske lige. Vrijeme djelomice sunčano.
0: Otvoreno.
2: Vedran Pavlek i dalje ne želi u Hrvatsku. Tako se još čeka službena odluka iz Kazahstana o njegovom izručenju. Podsjetimo, određen mu je istražni zatvor od 40 dana. Ministar pravosuđa Habijan.
3: Svatko ima pravo na način kako će se braniti i o tome samo ovisi koliko dugo će treba da se vrati, odnosno dođe ovdje da odgovara pred tijelima pred kojima mora odgovarati.
2: Ovog tjedna počele su padati cijene nafte, pa su skoro $90 po barelu nakon sve glasnih najava da su Iran i SAD blizu dogovora o kraju rata. I dok cijene nafte padaju, ostaje pitanje što će biti s cijenama plina. Njegova cijena i hoćemo li se grijati skuplje bile su teme najvećeg regionalnog okupljanja plinskih stručnjaka u Opatiji. Krajem lipnja znaćemo točnu cijenu, pojašnjava Nikola Vištica iz Energetske regulatorne agencije.
4: Trenutačno je ta cijena nešto viša od postojeće. Međutim, mi očekujemo da će te cijene se stabilizirati kroz ova dva mjeseca.
2: Tako je i Hrvatska danas u puno boljoj situaciji što se tiče sigurnosti opskrbe. Trošimo američki plin, pa nam situacija oko tjesnaca ne stvara problem zbog količine, kaže direktor LNG-a Ivan Fugaš.
5: Ta situacija trenutno nama ne igra neku bitnu ulogu, jer LNG iz tih krajeva mi nismo dobili od kraja 23. tako negdje. I nemamo nikakve najave niti da će doći iz tih dijelova, naročito ne sada. Tako da na nas to sad trenutno ne utječe.
2: Inače, oko 25% plina stiže iz domaće proizvodnje. Najveći dio vuče se iz LNG-a na Krku. Jarunski most koji bi trebao spajati Novi Zagreb i zapadni dio grada gradit će se sredinom 2028. godine i bit će dvostruko skuplji nego što se očekivalo, najavio gradonačelnik grada Zagreba Tomislav Tomašević. Biće to ujedno i treći most u Zagrebu kojim će prometovati tramvaj.
6: To nam je tako strateški bitno s obzirom na projekt nacionalne dječje bolnice u Blatu, a u buduće nadamo se i opće sveučilišne bolnice u Blatu, tako da se taj strateški bitan definitivno objekt za grad Zagreb koji izvodi država i kojim je investitor Vlada, da bude povezan dobro sa javnim prijevozom, ali ne samo javnim prijevozom, nego i isto tako i drugim oblicima prometa.
2: Za odabir idejnog rješenja imenovan je 10-člani žiri. Jaronski će most biti dug 625 metara i širok 38 metara.
6: Most, kao što smo rekli, je za promet automobila, znači on će imati dvije kolničke trake u svakom smjeru, znači ukupno 4, imat će tramvajsku prugu u oba naravno smjera. Imat će pješačku infrastrukturu sa obe strane mosta. To je ono što je projektni zadatak koji je izradio Zavod za prostorno uređenje grada Zagreba, a zajedno sa naravno gradskim resornim uredom za mjesto samoupravu, komunalne poslove, promet i civilnu zaštitu. I imat će isto tako i biciklističku infrastrukturu. Znači, imat će znači, 4 moda prometa koji će ići preko mosta.
2: Cijena izgradnje može ići do 140 milijuna eura bez PDV-a, poručuje gradonačelnik. Do kraja mjeseca objavit će se projektni natječaj koji će trajati do kraja rujna.
6: Očekujemo i planiramo da bi u listopadu ove godine imali odluku o odabranom idejnom rješenju mosta. Nakon toga slijedi pregovarački postupak sa prvo nagrađenim ponuditeljem za izradu samog idejnog projekta i nakon toga, kako bi uštedili na vremenu, kako bi mogli što prije krenuti sa gradnjom, ćemo imati design i build model javne nabave, odnosno ugovorit ćemo u istoj javnoj nabavi u jednom koraku, a ne u dva koraka, kako bi uštedili na vremenu i projektiranje glavnog izvedbenog projekta i samog gradnje.
2: Veće kazne, oštrije sankcije za poslodavce na crnoj listi te ukidanje bijele liste, novosti su koje donose izmjene i dopune zakona o suzbijanju neprijavljenog rada. Cilj su zaštita radnika i red na tržištu rada. Ključna promjena su strože kazne, otkrila je vršiteljica dužnosti ravnateljice uprave za rad i zaštitu na radu Anita Zirdum. Uz postojeće sankcije od 2650 i 6630 eura uvodi se nova za treći prekršaj.
7: Svakako želimo strože kazne kažnjavati poslodavce koji, ja bih rekla, opetovano koriste neprijavljeni rad. Znate, imate onih poslodavaca koji, nazovimo to, dogodi im se, ali dođu k sebi pa se to više ne ponavlja. Imate onih poslodavaca koji zapravo smatraju da su nekako izuzeti od zakona i to su oni koje mi definitivno želimo ovoga puta strože kazniti i uvodimo novu sankciju od 8000 eura po neprijavljenom radniku.
2: Kada su crne liste u pitanju, skraćuje se razdoblje javne objave sa 6 na 1 godinu uz pooštravanje posljedica.
7: I kroz izmjene zakona o strancima zapravo je ta lista vezana uz mogućnost dobivanja dozvola za boravak i rad. Ako ne prijavljujete radnike, što je najteža povreda, ne možete dobiti stranog radnika. Isto tako kao što smo to sada vezali uz zakon o strancima i mjere aktivne politike zapošljavanja, postoji mogućnost nakon što zakon stupi na snagu i vidimo kako će to sve se razvijati, da to vežemo uz neka druga područja gdje zapravo poslodavci dobivaju određene poticaje od države, pa bismo svakako gledali na to da li poštuju propise u smislu neprijavljenog rada.
2: Državni tajnik Ivan Vidiš istaknuo je da je digitalizacija povećala učinkovitost inspekcijskih nadzora.
8: Argumenti da su to nekakve sitne pogreške ne stoje. Imanje radne dozvole je ozbiljna stvar, zato što to podrazumijeva i sigurnosnu provjeru, provjeru kompetencija i svih ostalih komponenti koji su važni da strani radnik ima prije dolaska u Hrvatsku. Prema tome istaknuo bih da je neprijavljeni rad višestruko štetan za naše tržište rada, a i tako za druge poslodavce koji uredno izvršavaju svoje obaveze.
2: Resorni ministar Alen Ružić ističe da je od 2023. godine uhvaćeno više od 670 poslodavaca kojima su napisane kazne veće od 5 milijuna eura.
9: Nama je cilj zaštititi radnika i zaštititi radna mjesta te spriječiti nelojalnu konkurenciju. S ova dva komplementarna zakonska rješenja želimo dodatno uvesti red na tržište rada.
2: Zakon bi na snagu trebao stupiti sredinom lipnja.
0: Otvoreno.
2: U tjednu za nama vladajući oporba nikako pronaći zajednički jezik oko ustavnih sudaca. Nakon što je premijer najavio da će podržati predsjednikovu kandidatkinju Mirtu Matić za čelno mjesto Vrhovnog suda.
10: Ako oporba bude protiv, to jest ne glasa za njih, onda je jasno ono što govorimo od početka, žele opstrukciju, nevjerojatna politička neodgovornost oporbe, nema primjedbi na kandidate, oni nisu zucnuli dva tjedna ni protiv Bajalića, ni protiv Sučevića, nego čista opstrukcija, namjerna, ne bi Ustavni sud ne funkcionirao.
2: Već se sad može raspisati novi izbor za suce, poručili su iz SDP-a. Njihov Mišel Jakšić.
11: Ne pristajemo na ucjene, ne pristajemo na spajanja, ne pristajemo na pokušaj HDZ-a da od Ustavnog suda Republike Hrvatske, dakle građana Hrvatske, napravi partijski sud HDZ-a. To im proći neće.
2: Iako ustavni suci neće dobiti SDP-ov glas, Mirta Matić za predsjednicu Vrhovnog suda hoće. A idući tjedan na saborskoj sjednici naći će se točka o izboru čelne osobe Vrhovnog suda. Potvrdio je premijer.
12: Mi ćemo predložiti cijeloj parlamentarnoj većini da podrži njen izbor. Ukoliko dođe do glasanja idući petak, a prema onome što nam je danas rekao predsjednik Sabora, to bi se trebalo dogoditi u petak, parlamentarna većina podržat će njen izbor za predsjednicu Vrhovnog suda. Da malo pojasnim zašto to radimo. Dakle, prvo, mi smo bili zadovoljni njenim nastupom na nadležnom odboru za pravosuđe, proučili smo njen plan, poznamo njen životopis, smatramo da je do sada u svojoj karijeri kao sutkinja kvalitetno obavljala svoj posao.
2: HDZ-ov Nikola Mažar osvrnuo se na izbor ustavnih sudaca koje je HDZ ranije uvjetovao izborom čelnika Vrhovnog suda.
13: I sada svjedočimo blokadi Ustavnog suda. Da li je nekome u interesu da takav sud ostane i dalje? Da li je nekome u interesu da protuustavna ponašanja u budućnosti da ne budu sankcionirana, to ćemo vidjeti. Ono što Hrvatska demokratska zajednica u svakom trenutku je stavljala u prvi plan, to je popuna i Vrhovnog suda i Ustavnog suda.
2: Prvi put učenici osnovnih i srednjih škola mogli bi na kraju ove nastavne godine uz papirnate dobiti i digitalne svjedodžbe. Umjesto dosadašnjeg potpisa ravnatelja i razrednika bit će pečat škole i QR kod. Naravno, bit će i zaštićene, pojašnjava Antun Matija Filipović iz Karneta.
14: Cijeli proces automatizirani i nemoguće ga je što zaobići, što lažirati. Tu se koriste najsuvremeniji kriptografski algoritmi.
2: Plan je da se pri upisima u srednje i na fakultete svjedodžbe samo povuku iz registra, kaže resorni ministar Fuchs.
15: Evo idemo i u digitalni oblik svjedodžbi, prema tome na jednom mjestu unutar e-građanina bit će dostupni podaci o uspjesima kroz čitavu vertikalu obrazovnog sustava.
2: počelo je rušenje ostatka Vjesnika. Trenutno se uklanjaju najviši katovi, pa će se zbog sigurnosti podvožnjak na Slavonskoj zatvoriti za 2 tjedna. To će trajati samo jedan vikend, najavljuje državni tajnik graditeljstva Tonči Glavinić.
16: Kad kreće bager jel, sa 52 metara dugom rukom, odnosno metoda grickanja, to je negdje recimo da po etaži oko 2 dana.
2: Ovog tjedna u Hrvatskoj je bilo nikad više uhićenja. Ured Europskog javnog tužitelja objavio je da u više hrvatskih županija uhićena 21 osoba zbog sumnje na korupciju i subvencijske prijevare povezane s poljoprivrednim fondovima Europske unije. Kako navodi EPO, istraga se odnosi na više hrvatskih državljana osumnjičenih za zlouporabu položaja i ovlasti, primanje i davanje mita, subvencijske prijevare i krivotvorenje isprava. Sumnja se da su kaznena djela počinjena u sklopu zločinačkog udruženja i na štetu financijskih interesa Europske unije. Hitne dokazne radnje rezultat su kriminalističkog istraživanja koje EPO provodi u suradnji s policijskom upravom Sisačko-moslavačkom i uz potporu PNUSKOK-a, a istrage se provode i u suradnji s Ličko-senjskom, Karlovačkom, Zagrebačkom i Virovitičko-podravskom policijom. Agencija je sama prijavila nepravilnosti, potvrdio je ravnatelj Agencije za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju Nikola Dolački.
17: Ono što ja želim ovdje naglasiti da je agencija ta koja je primijetila određene nepravilnosti i iste te prijavila nadležnim institucijama kako bi se zapravo zaštitili oni poljoprivrednici koji pošteno i marljivo rade svoj posao, a kako bi se ovakve stvari u potpunosti izolirali iz samog sustava.
0: Otvoreno.
2: U tjednu za nama američki predsjednik stopirao je akciju izvođenja brodova iz Hormuškog tjesnaca jer, kako tvrdi, želi dati šansu pregovorima. Trump je ovime pauzirao projekt samo dan nakon što ga je pokrenuo. Američki predsjednik opet je ponovio da je postignut veliki napredak prema konačnom sporazumu s predstavnicima Irana. Pred novinare je stao državni tajnik Marco Rubio.
18: The operation is over. Epic Fury is president notified Congress. We're done with that stage of it.
2: Operacija je gotova, kao što je predsjednik rekao Kongresu u Epskoj slobodi, gotovi smo s tom fazom. Sada smo na projektu Sloboda. Što se tiče pregovora, predsjednik je bio jasan da dio pregovora osim obogaćivanja mora biti i materijal koji je zakupan i kojemu imaju pristup. Ako žele, time se moramo pozabaviti. Iran će prihvatiti samo pošteni sveobuhvatan sporazum pregovorima sa SAD-om, rekao je ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi tijekom posjeta Kini, ali se nije izravno referirao na obustavu projekta Sloboda. Ipak Bijela kuća nije odmah odgovorila na Reutersov upit o tome kakav je napredak postignut ili koliko će pauza trajati. Dodamo da je komentar Araghchija stigao iz Pekinga, gdje se sastao s kineskim kolegom Wangom Yijem. Araghchi je naglasio bliske veze dviju zemalja, dok je Wang poručio da je Kina pouzdan strateški partner Irana i izrazio nadu da će uključena strana odgovoriti na međunarodne pozive osiguranja sigurnog prolaza kroz Hormuz. Ovog tjedna 2 bespilotne letjelice ušle su u Latviju iz Rusije, a potom se srušile, izvijestila je latvijska vojska. Jedan je dron pao na skladište nafte u gradu Rezeknevu, oko 40 km od granice s Rusijom, a požar se ubrzo ugasio. Na mjesto pada odmah su upućene oružane snage, policija i spasilačke službe. Latvijske vlasti izdale su upozorenja o dronovima za građane koji žive uz granicu s Rusijom, te od njih zatražile da ostanu u svojim domovima. Sve škole u Rezeknevu ostaju zatvorene tijekom cijelog dana. Prema podacima Međunarodne pomorske organizacije, stotine brodova i oko 20.000 pomoraca zapelo je u Hormuškom tjesnacu od početka rata u Iranu krajem veljače. Tamo je nešto više od 160 hrvatskih pomoraca. Resorno ministarstvo u stalnom je kontaktu s pomorcima, odnosno sa sindikatom pomoraca, rekao je premijer. Baš svima je ponuđena pomoć, istaknuo je.
10: Jedan veliki broj njih je svojom voljom i zbog ugovora koji imaju sa svojim poslodavcima odlučio ostati na tim brodovima. To je nešto na što mi ne možemo utjecati. Dakle, država je jasno markirala svoju poziciju. Kao što smo izvukli skoro 1000 ljudi iz zemalja zaljeva, vidjeli ste sa zrakoplovima koji su ili poslani ili iznajmljeni da se naši ljudi vrate u trenucima kad je sukob bio intenzivan, tako je ovdje sve ponuđeno.
2: Rat u Ukrajini i situacija na Bliskom istoku bili su ovog tjedna u fokusu samita europskih čelnika u Armeniji. Armenija je zemlja s velikim ruskim utjecajem, no preuzimanjem uloge domaćina samita pokazala da se geopolitički želi približiti Europi. Smatra to premijer Andrej Plenković, koji je s armenskim kolegom potpisao izjavu o strateškom dijalogu Hrvatske i Armenije. Bilo je također riječi o otpornosti demokracija te o energetskoj obrambenoj sigurnosti. Dominirali su i teme vezane uz NATO nakon najave Američke Njemačkog o povlačenju dijela vojnika iz Njemačke.
10: To znači da ćemo uspostaviti redovitu komunikaciju između Armenije i Hrvatske o pitanjima od značaja za odnose između dviju zemalja. Ja mislim da treba malo smiriti ton, nije prvi put da se zaoštravaju tonovi pa se onda napravi dva ili tri koraka nazad, to ne bi bilo prvi put, tako je bilo sa Grenlandom, veliko uzbuđenje, pa smo u Davosu vidjeli da su sve stajališta američka prije svega primirila i tema je gotovo nestala sa pozornice, tako i ovo.
2: Premijer je jasno poručio da NATO savez ima budućnost, a odnose unutar NATO-a komentirali su i francuski predsjednik Emmanuel Macron i britanski premijer Keir Starmer.
19: We are experiencing the cost of our overdependency.
2: Osjećamo koje je cijena naše pretjerane ovisnosti kada govorimo o američkom kišobranu u smislu sigurnosti. Budemo iskreni, to je slon u sobi.
19: We cannot deny that some of the alliances.
2: Mi ne možemo poreći da neki savezi na koje smo se oslanjali nisu više na nivou na kojem bismo željeli da budu. Na istom tragu je i šefica komisije Ursula von der Leyen.
20: We have to step up our military capabilities to be able to defend.
2: Moramo pojačati našu vojnu sposobnost kako bi se mogli braniti i zaštititi. Na raspolaganju je ogromna količina novca za ulaganje. Zaista moramo pojačati i ubrzati proces proizvodnje vojnih sposobnosti. U Erevan je stigao i ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski te poslao poruku svom ruskom suparniku. Ovo je ljeto kada će Putin morati odlučiti hoće li proširiti rat ili se okrenuti diplomaciji, izjavio je Zelenski.
0: Sport.
2: Ovog tjedna rukometaši Nexa nisu se uspjeli plasirati na završni turnir EHF Europske lige nakon dramatičnog uzvrata protiv Kila. Nakon pobjede u prvom susretu u Našicama 33-30, hrvatski je sastav u Kilu poražen s 27-30. Time je ukupni rezultat nakon dvije utakmice bio izjednačen 60-60. Nexa je dobro otvorio susret, imao vodstvo u ranoj fazi, no domaćin je sredinom prvog dijela preuzeo kontrolu i stigao do nekoliko golova prednosti. Ipak Našićani su se do poluvremena vratili na -2. U nastavku je Kiel povećao prednost i u jednom trenutku imao i 6 golova viška, no hrvatski predstavnik se nije predavao. Igrač Nexa, Tin Lučin.
21: Bio nam je cilj zadržati utakmicu do kraja živu, da imamo svoje šanse. Znali smo da će u jednom trenutku doći šansa. Evo, došla je penali. Njihovi golmani su morali isto pokazati klasu, tako da imamo za čim žaliti, ali opet ponosni smo kako smo odigrali ove dvije utakmice i pokazali da stvarno možemo igrati na vrskoj razini, bez obzira što je Kilu palo dosta igrača, mislim da smo stvarno odigrali 120 minuta vrhunskog rukometa.
2: Nek se tako ostaje bez ponavljanja uspjeha iz 2022. godine kada je stigao do polufinala i na kraju osvojio 4. mjesto u natjecanju. U tjednu za nama branitelj naslova PSG plasirao se u finale nogometne lige prvaka. U Minhenu su Parižani odigrali 1-1 protiv Bayerna i tako obranili prednost 5-4 iz prve utakmice. PSG će u finalu kraja mjeseca igrati protiv Arsenala. Od danas do iduće subote na Šalati će se igrati Zagreb Open, odnosno Challenger turniri za tenisače i tenisačice, direktor turnira Branimir Horvat.
22: Teško je zapravo shvatiti tu nekakvu strast prema tenisu. U raznim situacijama u kojima se život odvija i neki bliža i neka dalja okolina, ali uvijek sam nekako imao nagon i želju raditi nešto korisno, pozitivno za hrvatski tenis i za naš grad i za našu državu, i mislim da je ovo jedan od turnira koji definitivno je u tom smjeru.
2: Ako u idućim mjesecima planirate putovanje zrakoplovom, računajte da ćete avionske karte platiti 20% skuplje. Naime, Croatia Airlines objavila je da povećavaju cijene zbog rata na Bliskom istoku i raste cijena goriva. Uz to ukidaju dio planiranih letova. Dvoje od petero Hrvata nema društvene mreže, pokazuju podaci Eurostata. Naša zemlja u društvu je oni koji su najmanje na društvenim mrežama u Europi. 62% stanovništva ima profil na nekoj od društvenih mreža. Na dnu su Talijani, njih 56% ima profil. S druge strane, na vrhu su Danci i Britanci, gdje je 9 od 10 stanovnika na društvenim mrežama.
0: Vrijeme.
2: I još o vremenu danas, djelomice sunčano, promjenjivo na oblaku i ne posve stabilno, uz povremeno više oblaka, lokalno kiša ili pljuskovi, osobito danas vjetar na kopnu umjeren, danas i jak jugozapadni. Na Jadranu slab do umjeren istočni vjetar, krajem dana zapuhaće jugozapadnjak, sutra jugo. Temperatura zraka bez znatnije promjene. Biometeorološke prilike bit će posvuda povoljne sunčano vrijeme uz osjet ugode u kategorijama ugodno do toplo, bit će pogodno za aktivnosti na otvorenom i podržavat će dobro opće stanje organizma kod većine ljudi. Tijekom boravka na otvorenom podsjećamo na primjerenu zaštitu od UV zračenja.
0: Slušali ste Otvoreno na frekvencijama Otvorenog radija.
2: Otvoreno realizirao Slaven Rohaček, uredile i vodile Ines Gvožđar i Matea Sunđi.
0: Urednica informativnog programa Dolores Mejić. 3, 2, 1.

0: Igraj odgovorno.
1: Zakorači hrabro u tvoju arenu. Jer Arena Casino je tvoje mjesto trijumfa. I zato neka igre počnu. Arena Casino.
2: Otvoreni. Samo hitovi.

0: Igraj odgovorno. Zakorači hrabro u tvoju arenu. Jer Arena Casino je tvoje mjesto trijumfa. I zato neka igre počnu. Arena Casino. Otvoreni. Samo hitovi.
1: Samo jako.

0: Poklopci, poklopci objavljuju. Svibanj, mjesec tjestenine. Popusti do 50%.
1: U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 12.5. Popust se ne odnosi na S-budget proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite! Vaš

0: Miles Smith i Stargazing. Dobro jutro, Hrvatska, 7 sati otkucalo.
1: Slušaš Vikend uz Otvoreni.
2: I Supersport, Superkazino.
3: Jeste li spremni za adrenalin zvan FIFA svjetsko prvenstvo u nogometu 2026? Plaćajte Visa karticama i osvojite nezaboravno nogometno iskustvo. Za više detalja i pravila sudjelovanja posjetite vi.sa/svjetsko. Visa, službeni partner FIFA svjetskog prvenstva u nogometu 2026.
1: Otvoreni.
0: Vrijeme danas u prvoj polovici dana bit će dalje ovako sunčano, lijepo, toplo kao što je to bio slučaj jučer s temperaturama do najviših 26 stupnjeva. Međutim, od polovice dana prema kraju bi stigla neka nova naoblaka sa jugozapada i prvo će donijeti kišu unutrašnjost krajem dana i na dijelove Jadrana i Ugorje. I sutra će biti dosta nestabilno zapravo u cijeloj Hrvatskoj. Pošteđeni pod navodnicima od kiše bit će samo Slavonija i krajnji jug Hrvatske.
1: Vikend uz Otvoreni kreće za 3, 2, 1, sad.
0: To je to, kako dobro osjećaj pokrenuti vikend u 7 sati 2 minute ujutro. Dobrodošli, ja sam Jan Mihaljević, jedan dug dan je pred nama, pogotovo zato jer hej, budni ste ovako rano, iako je nedjelja. Tako da, hitovi će biti ovdje u pozdini da vas prate kroz što god da ste naumili. Vjerujem da je nekako situacija takva i čvrsto želim tako vjerovati da ste se probudili svojom voljom. To bi bilo super da krećete u neke vlastite gušte. Ovo je Somber Undressed.

0: Šaus i Love Tonight u 7 sati i 14 minuta. Dobro jutro.
1: Ko je već budan? Zašto?
2: Kuvam si kavu.
1: Nema spavanja. Ovo je Feel Good Weekend uz Otvoreni.
0: Dobro jutro, Hrvatska. Kad ste ovako budni, onda znači da će, da jednostavno pobjeđujete vikend u odnosu na apsolutno sve ostale. Evo tako su i naše drage prijateljice Ptice Trkačice. Svaki vikend kad curke idu na neku od utrka, one se jave, a zna se da se danas ide na Wings for Life u Zadar. World Run, drži se za one koji ne mogu i javile su se iz auta. I pozdrav, sretno, ne samo vama, nego apsolutno svima diljem svijeta koji trčite. Trči se danas u Zadru glavna ova utrka kod nas. U cijelom svijetu će se krenuti u isto vrijeme, a i trči se u ostalim hrvatskim gradovima. Evo ja trčim u Zagrebu na Jarunu, nakon posla odmah u jedan kreće. I tako u to vrijeme kreće u cijelom svijetu, bez obzira bio mrak, bio dan. To je baš onako lijepa jedna slika koja će se opet poslati u svijet. Imamo i ostale koji se evo dižu. Šta je ovo tu, da vidimo? Čekaj, znatiželjan sam. Mario, dizanje viška bresaka, takozvana pljetva. Nemam pojma što je to, ali vjerujem da je neki rad. I vidimo ovdje stablo breskve, tako da sretno apsolutno sa time. Joško se javio svojevoljno budan, dobro jutro, idem srediti svoje sitnice i onda iskoristiti ovaj dan za nešto lijepo. Super mi je kad me tako ovako na poslu rano dočekaju poruke na WhatsAppu 091-400-3355. Isto možete učiniti vi ako želite podijeliti sa mnom zašto ste budni.

0: Jones i Bibi Rexa, Harder u 7.24. Sretan majčin dan, drage majke.
1: Slušaš Weekend uz Otvoreni.
2: I Super Sport, Super Casino. U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 12.5. Popust se ne odnosi na SVG proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite! Vaš Špar. Ispod valova skrivaju se tajne stare tisućama godina. Od pretpovijesti do drugog svjetskog rata, vrhovi dubina, podvodna baština Splitsko-dalmatinske županije, Arheološki muzej u Zagrebu od 3. ožujka do 3. lipnja. Zaronite u prošlost.
1: Slušaj Jutro uz Otvoreni, uključi se u Treasure Hunt i otputuj na FIFA svjetsko prvenstvo 2026. Svi detalji su na Otvoreni.hr. Zvižduk za početak jutra je svaki radni dan od 6.
2: Jutro uz Otvoreni donosi Clear Man. VAR vidi sve, osim peruti. Novi Clear Man za muškarce uklanja do 100% peruti i njeguje vlasište. Ostani čiste glave i osvoji putovanje u Dallas. Clear Man, službeni šampon sponsor FIFA svjetskog nogometnog prvenstva 2026.
3: Kao što u prometu birate najbolju rutu, birajte i kako trošite energiju. Uz prave informacije možete trošiti manje i pametnije. Saznajte kako na eon.hr, moć energetske pismenosti.
0: Neki predmet nalazi se na autocesti A1 između odmorišta Dobra i čvora Bosiljevo 2 u smjeru Zagreba, pa se vozi uz ograničenje brzine od 60 na sat, pa budite samo na oprezu. To je ovako jedina informacija koja stoji na stranicama Haka. Ako idete negdje na put, provjerite prvo možda stanje i pazite jedni na druge. Ako hoćete nešto što bi bilo dobro spomenuti na radiju, podijeliti s ostalima, 0800 3356 je broj na koji to možete napraviti. Hvala i sretan put, želi Otvoreni.

Good himna na Feel Good radiju. Pharrell Williams i Happy. U 7.37, dobro jutro. 10.05 je majčin dan. I nekako mi se čini da što smo stari i to više shvaćamo koliko su mame zapravo radile stvari koje smo uzimali zdravo za gotovo, i shvatiš tek kasnije možda kad si stariji. Od onih, jesi ponio jaknu, jesi obukao potkošulju, jel imaš čarape? I onda to su se neke stvari koje ono kolutujući kao klincima samo odbacimo. Do toga je ovdje danas pola nas doslovno zove mamu kad ne zna kako se pere bijelo rublje, kuha juha ili ne znam što napraviti kad temperatura prijeđe 38. Ono, jel ću umret? Zato je ovo danas stvarno jedna velika zahvala svim mamama na brizi, živcima, porukama. Javi kad stigneš i na toj nekoj toplini koju nitko ne zna dati kao mama. I zato ako još niste, nazovite ju i vjerujte, razveselit ćete ju više nego što mislite. Idemo s jednom novom pjesmom kod nas, Jennifer Lopez i David Guetta.

0: Joel Corey, Tom Grennan, Lionheart.
1: U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 12.5. Popust se ne odnosi na SVG proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite! Vaš Spar.
2: Koliko vrijedi vaše vrijeme? iRobot Rumba, robotski usisavači čiste umjesto vas. Pametno i potpuno samostalno. Vi samo uživate u čistom domu. Preko 50 milijuna prodanih iRobot robota. Potražite u Elipsu. Vaš iRobot.
3: 0800 33 56. Prometni centar Otvorenog.
2: Kad želiš toplije, biraš jug. Kad želiš hladnije, biraš sjever. A kad želiš idealnu temperaturu za cijeli život, biraš Sinclair klime i dizalice topline uz 7 godina jamstva. Sinclair.hr.
0: Dobro sve u prometu, nema gužvi, nema zastoja, neka tako i ostane. Ako imate kakvu korisnu informaciju za podijeliti s ostalima, 0800 33 56 broj koji možete okrenuti. To smo mi, hvala unaprijed i sretan put!

0: E, točno tako se zove pjesma. 8 sati otkucalo, dobro jutro.
1: Slušaš Weekend uz Otvoreni.
2: I Super Sport, Super Casino.
3: Kad ljeto uprži, LG prebaci na cool. 5 godina jamstva za LG klima uređaje i LG termavedi za lice topline. Svježi zrak u Art Cool i Dual Cool klime. A uz LG ThinQ aplikaciju ne trebaš ni daljinski. Kontaktiraj ovlaštene LG partnere i uživaj u cool ljetu.
1: Otvoreni.
0: Prva polovica dana i dalje će biti ovako prekrasna, sunčana, topla, s temperaturama do maksimalnih 26 i taman tamo ne ide kad će doseći vrhunac temperature, će doći nekakva naoblaka sa jugozapada i donijeti kišu u dio srednjeg dijela Dalmacije, zapravo Jadrana i gorje i dijelove unutrašnjosti, tako da trebamo to imati na umu. I onda kroz noć na ponedjeljak stiže ta kiša i moguća grmljavina i ostatak Hrvatske. Pošteđeni se pod navodnicima biti samo krajnji istok Hrvatske i krajnji jug također. Dobrodošli u Weekend uz Otvoreni, Jan Mihaljević pri mikrofonu. Gdje god da jeste, što god da radite, tu su hitovi koji prate vaš ritam, pa jedan takav već se vrti pod nama

0: kakva umjetnost od pjesme. Ježenje od glave do pete, Coldplay i Avicii. Sky full of stars u 8.24 jutro.
1: Slušaš Weekend uz Otvoreni.
2: I Supersport Super Casino. U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 12.5. Popust se ne odnosi na SVG proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite, vaš Špar. Planirate vikend? Imamo dobre vijesti. Vaš City Center One West ove nedjelje je otvoren. Vidimo se.
3: Ne radi semafor.
4: Opći kaos.
3: Joj.
1: Povratak kući s posla nekad ne ide glatko.
4: Katastrofa.
1: Zato smo za tu delikatnu situaciju odabrali
5: Bok, bok, bok!
1: Termina Preljevića.
5: Ajmo malo jače, malo čvršćem, energičnije.
1: Poslije podne uz Otvoreni.
5: Predviđam nekakvu eksploziju dopamina u tijelu.
1: Svaki radni dan od 14.
2: Poslije podne uz Otvoreni donosi Senator HR.
6: Kao što u prometu birate najbolju rutu, birajte i kako trošite energiju. Uz prave informacije možete trošiti manje i pametnije. Saznajte kako na eon.hr, moć energetske pismenosti.
0: Dobro se u prometu u Hrvatskoj, nema gužvi, nema zastoja, što je i za očekivati za oko nedjelju ujutro. Kud god ste se zaputili, neki put prije svega sretan, a ako hoćete nešto što bi bilo dobro spomenuti ostalim vozačima, 0800 3356 je adresa na koju se trebate javiti. Hvala unaprijed, sretan put! I to uz čovjeka koji ove godine stiže u Hrvatsku na Ultra Europe. Calvin Harris, Blessings.

0: Dua Lipa i Elton John, Cold Heart u 8.45. Dobro jutro.
1: Poljoprivrednici, ako niste podnijeli jedinstveni zahtjev za 2026. godinu, učinite to do 15. svibnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički uz obveznu dostavu lista A u tiskanom obliku ili putem NIAS sustava. Potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD niste dostavili valjane dokaze. Za pomoć u popunjavanju zahtjeva obratite se djelatnicima Agencije za plaćanja, Savjetodavne službe i Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu.

0: Ja sam bio ovaj na bubnjevima iz u pozdini Benson i ovo odlično otpjevam. Sorry, I'm here for someone else.
1: Slušaš Weekend uz Otvoreni.
2: I Supersport Super Casino.
3: Jeste li spremni za adrenalin zvan FIFA svjetsko prvenstvo u nogometu 2026? Plaćajte Visa karticama i osvojite nezaboravno nogometno iskustvo. Za više detalja i pravila sudjelovanja posjetite vi.sa/svjetsko. Visa, službeni partner FIFA svjetskog prvenstva u nogometu 2026.
1: Otvoreni.
4: U prvom dijelu dana djelomice do pretežno sunčano, a potom postupan porast na oblake. Najviša dnevna temperatura između 21 i 26 stupnjeva. Ja sam Pavlo Simić, 9 je sati, dobro jutro. Trinaestu godinu zaredom u Zagrebu su zapaljeni Trnjanski kresovi povodom 81. godišnjice Dana oslobođenja. Pokrovitelj je bio grad Zagreb, a to će biti i u buduće, poručuje gradonačelnik Tomislav Tomašević.
5: Smatram da treba slaviti dan kada je srušen režim koji je sustavno u konclogorima ubijao muškarce, ženu, djecu zbog druge rase, zbog druge nacionalnosti, zbog druge vjere ili zbog drugih političkih stavova.
4: U blizini događaja prosvjedovala je nekolicina podržavatelja jedne male krajnje desne stranke. Događaj je nadzirala policija, nekoliko osoba je privedeno. Između Hoda za život i Trnjanskih kresova dan je popunio nogometni derbi između Dinama i Hajduka. Slavili su domaćini s 2-0 golovima Bakrara i Belje, trener Mario Kovačević.
6: Htjeli smo pobijediti, znali smo da dugo Hajduk tu u Zagrebu nismo pobijedili i ovo je najljepše na kraju kad smo s navijačima pjevali, koji su napunili stadion, su zadovoljni s utakmicom i to je najbitnije.
4: Utakmica nije imala rezultatski značaj jer je Dinamo već osigurao prvo, a Hajduk drugo mjesto na tablici. Dinamo se sada okreće finalu Kupa protiv Rijeke na Osječkoj Opus Areni ove srijede.
0: Nove vijesti za točno sad. Hvala Paolo, ja sam Jan Mihaljević, a ovo...

0: Back to you, tako se zove stvar. Dobro jutro, dobar dan, kako kome, ali vjerujem da je većini jutro, nedjeljno. Sretan majčin dan, jer 10.5. je, nemojte slučajno zaboraviti nazvat majku, jel tako, da. Ono što je super kod nedjelje da je tek počela, ali ne treba se toliko plašiti ni novog početka novog tjedna, jer nastavlja se naš treasure hunt u kojem nekog od vas može odvesti na utakmicu Hrvatska-Engleska u Dallasu i još k tome 2000 eura džeparca. Svi detalji se nalaze na otvoreni.hr, a evo što za sad znamo u našem treasure huntu.
1: Jel to mjesto možda Imotski?
2: Varaždin. Jel se mjesto možda nalazi u Istri?
3: U Slavoniji.
4: Da li je Lika u pitanju?
1: Ja bih rekla da je to Kolijevka, nogomet od Županja.
5: Znači, Slavonija, ništa.
6: Nije Slavonija.
5: Lika, ništa. Dalmacija, ništa. Sva pravila i sve detalje uvijek možeš pronaći na otvoreni.hr. Sretno.
7: Vedran Sar, Kasandra Vučijaš i Petar Tin Miketić.

0: nemojte slučajno da vam majke danas same sebi kupuju cvijeće, kao što Miley Cyrus radi. Sretan majčin dan, ovo je bila Miley Cyrus i Flowers u 9.20.
1: Slušaš Weekend uz Otvoreni.
2: I Super Sport, Super Casino. U poslu po mjeri nema mjesta za krivo ime. Aid Barić, Đurđenovac, tvoj namještaj s potpisom, ime koje znači Angel Barić. Ispod valova skrivaju se tajne stare tisućama godina, od predpovijesti do drugog svjetskog rata, vrhovi dubina, podvodna baština Splitsko-dalmatinske županije, Arheološki muzej u Zagrebu od 3. ožujka do 3. lipnja. Zaronite u prošlost.
1: Slušaj Jutro uz Otvoreni, uključi se u Treasure Hunt i otputuj na FIFA svjetsko prvenstvo 2026. Svi detalji su na Otvoreni.hr. Zvižduk za početak jutra je svaki radni dan od 6.
2: Jutro uz Otvoreni donosi Clear Man. VAR vidi sve, osim peruti. Novi Clear Man za muškarce uklanja do 100% peruti i njeguje vlasište. Ostani čiste glave i osvoji putovanje u Dallas. Clear Man, službeni šampon sponsor FIFA svjetskog nogometnog prvenstva 2026.
3: JIS slavi 47. rođendan s izvrsnim ponudama.

0: Da biste spremni započeli tjedan, Bauhaus centri rade i nedjeljom.
1: U Kiku ćeš pronaći sve što ti je potrebno da tvoj stol postane mjesto okupljanja. Naprimjer, porculan s mediteranskim motivom limuna. Tanjur već od 2,49 €. Više za svaki dan i za posebne trenutke. Kik, više nego što misliš.
2: Mi smo gore, ti si gore. Instagram, TikTok, Face. Više hitova, više zajedničkih trenutaka. Više otvorenog.
3: Angel Barić, pravo ime i prezime kad trebate kuhinje i namještaj po mjeri. Aid Barić iz Đurđenovca nudi pravi omjer cijene i kvalitete uz garanciju i montažu. Već 20 godina opravdavamo povjerenje kupaca. Više na aid.hr.

0: Mr. Belt i Weasel, Jan i Paolo, kolega, ovdje isto također.
1: Bok.
0: Bok, bok. Uskoro će 10 sati.
2: Slušaš Weekend uz Otvoreni.
3: I Super Sport, Super Casino.
4: Kad ljeto uprži, LG prebaci na cool. 5 godina jamstva za LG klima uređaje i LG Thermavedi za lice topline. Svježi zrak uz Art Cool i Dual Cool klime. A uz LG Think You aplikaciju ne trebaš ni daljinski. Kontaktiraj ovlaštene LG partnere i uživaj u cool ljetu.
2: Otvoreni.
5: Vrijeme u prvom dijelu dana djelomice do pretežno sunčano. Zagreb je na 18 stupnjeva, Slavonski Brod 16, Hvar na 19. Ja sam Paolo Simić, 10 sati, dobar dan. Prvo dijete žene rađaju s prosječno malo manje od 30 godina, objavio je Državni zavod za statistiku povodom majčinog dana. To je 7 godina kasnije u odnosu na početak 70-ih. Također, više od polovice djece u 2024. rodile su žene u dobi od 30 do 39 godina. S druge strane, raste razina obrazovanja majki. Gotovo svaka druga koja je rodila u pretprošloj godini ima visoko obrazovanje, dok većina ostalih ima završenu srednju školu.
0: Sretan majčin dan! Woo!
5: Ovog vikenda obilježen je i Dan Europe. Uslijed ratova, inflacije i problema sa energentima, proširenje Europske unije palo je u drugi plan. Nakon Hrvatske 2013. godine nema novih članica, no najbliže tom statusu su Crna Gora i Albanija, smatra europarlamentarac Davor Ivo Stier.
6: Naravno, ostaje pitanje što sa ostalim zemljama. Mislim da tu moramo dati prioritet odluci da se dodijeli status kandidata Kosovu, koji još nema status kandidata.
5: Proširenje na jugoistočnu Europu, dodaje, ključna je za daljnji razvoj Unije.
0: Tako je. Za sat vremena nove vijesti, a pred nama novi hit Feel It Still, Portugal The Man. Dobrodošli u Vikend uz Otvoreni.

Sophie and the Giants, Hypnotized, u 10 sati i 14 minuta. Dobrodošli u Vikend uz Otvoreni. Vikend je vrijeme kad vjerojatno malo više vremena nego preko tjedna provodimo uz mobitel, nećemo se lagati. Informiramo se preko njega, zabavljamo. I ako se sad dogodio možda trenutak u kojem ste iscrpili sva bespuća interneta i sve portale i apsolutno sve i želite možda nešto za kraj samo za razonodu, i što bi vam potencijalno moglo malo ljepšati dan, jer takve videe radimo u našem serijalu 10.000 koraka po Hrvatskoj. Na Instagramu, TikToku i Facebooku Otvorenog radija se nalazi treća epizoda koja je izašla jučer. Bili smo u Imotskom. Imotski je fenomenalan, ima toliko puno toga za pružit. Oni su se pripremili tamo, ja ne znam, kao da dolazi televizijska ekipa napraviti dokumentarac od 4 sata o Imotskom. Ali mi radimo nešto ipak prilagođenije društvenim mrežama koje dopuštaju samo do 3 minute video, ali smo stvarno sve probali nekako gurat unutra i natrpat i mislim da smo u tome i uspjeli. Ako želite vidjeti kako izgleda epizoda Imotski 10.000 koraka po Hrvatskoj, Instagram, TikTok ili Facebook Otvorenog radija, to je adresa na koju trebate pogledati. A ovo je ekskluziva koju ćete čuti samo vi koji trenutno slušate radio. Sljedeći tjedan dolazi naravno nova epizoda. I sljedeći tjedan idemo u Vodice. Otvoreni.

0: muzika, masovna hipnoza je ova pjesma, svaki put to pomislim kad ju ovako pustimo na radio, znam da ju volite. James Young i Infinity. Na Otvoreni HR nalazi se glazbeni test Otvorenog u kojem možete direktno utjecati na playlistu i na sve pjesme koje puštamo. Samo skoknite tamo, riješite ga u 5 do 10 minuta i date nam jasni pravac u kojem smjeru da idemo s hitovima kojima se vraćamo brzo nakon ovog.
1: Slušaš Weekend uz Otvoreni.
2: I Super Sport, Super Casino.
3: Lonci i poklopci objavljuju. Svibanj, mjesec tjestenine. Popusti do 50%.
4: Ne radi semafor.
5: Opći kaos.
6: Joj.
7: Porata kući s posla nekad ne ide glatko.
5: Katastrofa.
7: Zato smo za tu delikatnu situaciju odabrali
8: Bok, bok, bok
7: Ermina Preljevića.
9: Ajmo malo jače, malo čvršće, energičnije.
7: Poslije podne uz Otvoreni.
9: Predviđam nekakvu eksploziju dopamina u tijelu.
7: Svaki radni dan od 14.
2: Poslije podne uz Otvoreni donosi Senator HR.
10: Kava od Bar Sat ili kava Srkni i idi. Možda se razlikujemo oko nekih navika, ali Coffee Monday u McDonald'su je deal bez dileme. Kava s mlijekom, cappuccino, crna kava espresso ili ledena kava, ponedjeljkom za 1 euro. Deal bez dileme.

0: jednostavno nalaže da se radi ono što ona kaže. Ima smisla, ima. Calm down, nedjelja. Apsolutno savršena kombinacija. 10.36 je. Dobar dan!
1: Dobar dan, dobar dan. Ovaj buketić ide nakon posla mojoj najdražoj mami, koju puno volim, koja mene isto puno voli. Uvijek kaže, nemoj bi glada, nemoj se svađat, javi se kad sletiš, javi se kad se smistiš u hotelu, apartman, šta god. Pomozi kome možeš i tako dalje. Mislim, toga svako imamo vjerojatno takvih bezbroj primjera, ali evo, svako ima samo jednu, pa ih moramo i čuvati dok ih imamo.
0: Amen, amen, ovo je bio Šperac. Hvala ti što si došao malo na naš WhatsApp 091-400-3355. Isto je činio i Vlado, kaže, petkom na faksu smo imali vježbe u vinogradu. Mama je uvijek govorila, uzmi si četkicu za zube, pa znaš da ne znaš kad ćeš doći doma nikad tamo s njima, uvijek ili ostaneti ili nešto. Pa bravo, jer nema ništa gore nego kad se, znaš, ono, zalomi, a ti nemaš četkicu. I onda moraš takav ići na spavanje. E tako, dobro je mama rekla, Vlado, da, da. Ovo mi je možda pobjednik trenutno, odnosno mama pobjednica. Pazi ovu poruku koju Vladu, koja Josipa prati kroz cijeli život. Nemoj hodat, bos, prehladit ćeš jajnike. Kaže Josip, muško sam od rođenja i namjeravam takav i ostati.
2: Mama, kraljice, ja obožavam svoju mamu.
3: Sretan majčin dan uz Otvoreni.

0: Shooting Stars. E, upravo to je Weekend Uz.
1: Da biste spremni započeli tjedan, Bauhaus centri rade i nedjeljom.
2: U Kiku ćeš pronaći sve što ti je potrebno da tvoj stol postane mjesto okupljanja. Naprimjer, porculan s mediteranskim motivom limuna. Tanjur već od 2,49 €. Više za svaki dan i za posebne trenutke. Kik, više nego što misliš.
3: Uzbudljivo.
4: Ludo, ludo, jako dobro.
5: Rokaj.
3: Hitovi u večernjem šou koji se ne propušta. Večer uz Otvoreni.
6: Večer uz Otvoreni donosi Ajd Barić. Kad birate namještaj po mjeri, birajte i po imenu. Ajd Barić iz Đurđenovca, preko 20 godina iskustva u kuhinjama i namještaju po mjeri. Detalje provjerite na aid.hr, a ime koje sve povezuje, Angel Barić.
7: Planirate vikend? Imamo dobre vijesti. Vaš City Center One West ove nedjelje je otvoren. Vidimo se!

0: Martin Garrix i Jax. Sretan majčin dan, 10.05. Tako se zove stvar. Brzo sviramo dalje.
1: Slušaš Weekend uz Otvoreni.
2: I Supersport Super Casino.
3: Jeste li spremni za adrenalin zvan FIFA, svjetsko prvenstvo u nogometu 2026? Plaćajte Visa karticama i osvojite nezaboravno nogometno iskustvo. Za više detalja i pravila sudjelovanja posjetite vi.sa/svjetsko. Visa, službeni partner FIFA svjetskog prvenstva u nogometu 2026.
1: Otvoreni.
4: Vrijeme je još uvijek djelomice do pretežno sunčano, kasnije slijedi porast na oblake. U Rijeci je 20 stupnjeva, isto toliko u Bjelovaru, Varaždinu je 18. Ja sam Pavlo Simić, 11 je sati, dobar dan. Rat u Ukrajini bliži se kraju, tako je poručio ruski predsjednik Vladimir Putin nakon vojne parade u Moskvi povodom dana pobjede Sovjetskog saveza nad nacističkom Njemačkom. Ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog pozvao je na sastanak u rusku prijestolnicu, no ne isključuje opciju susreta u trećoj zemlji. No kada je riječ o najavama okončanja rata, Putin je do sada bio jak samo na riječima. Dio ceste od čvora Matulji do čvora Veprinac otvara se za promet oko 15 sati. Jedna je to od ključnih dionica prema tunelu Učka, koja je jučer poslijepodne zatvorena zbog rušenja nadvožnjaka Jankovićeva cesta.
5: To opet gradimo novi na istom mjestu, samo će biti većeg raspona kako bi mogli ostvariti cestu u dva smjera sa dvije prometne trake.
4: Rekao je za HRT inženjer gradilišta Duje Katalinić. Promet do tada ide obilazno starom cestom preko Opatije. Na tom se području izvodi niz radova radi spajanja Istarskog ipsilona s mrežom hrvatskih autocesta.
0: To smo mi, ja sam Jan Mihaljević, ovo je Sabrina Carpenter, Paolo s novim vijestima za sad.

0: Ovako zvuči Vikend uz Otvorene. Michael Schulte i Waterfall, prva sljedeća. Bruno Pietri, Pete Spruce, Hold My Love. I onda jedna tako prigodna za vikend. Pink i njena kćer, Cover Me in Sunshine. Nisam ti joj reći prigodna za vikend, nego prigodna za majčin dan. Danas je 10.05 i upravo taj dan slavimo. Tako da nazovite majku, recite po koju lijepu riječ, zagrlite ako ste u blizini i sve one lijepe stvari, jel tako, koje idu jedno s drugim. Ja sam Jan Mihaljević, ovo je Vikend uz Otvoreni, a preko tjedna od 6 do 10 u ovom terminu tu su oni.
1: Jeste ikad mislili da vam je auto ukraden?
2: Parkirala u višekatnoj garaži u stranoj državi, auto tražila, nigdje ga nema, čak i policiju nazvala da prijavim kad ono kriva garaž.

0: povratno i kaže: gospođo, vi ste parkirali na mjestu za invalide, pa u kojem je osporao auto?
1: Ako mi ikad iko sreo u nekoj garaži, obično izgledam ko srna kad ju sa farovima od auta, on preplašeno i zbunjeno kao...
2: Samo
1: okice.
2: Je li
1: tu? Došao sam biciklom, k vragu. Ne, nemam bicikl, došao sam pješice. Gdje sam ja zapravo? Mrzim velike garaže.
3: Vedran Sar, Kassandra Fučijaš i Petar Tim Miketić. Jutro uz...

0: Bibi Rexa i Faithless, hit ljeta u nastanku, ma već je nastop. New Religion u 11.22. Dobar dan!
1: Slušaš Weekend uz Otvoreni.
2: I Super Sport, Super Casino. Ispod valova skrivaju se tajne stare tisućama godina. Od predpovijesti do drugog svjetskog rata, vrhovi dubina, podvodna baština Splitsko-dalmatinske županije, Arheološki muzej u Zagrebu od 3. ožujka do 3. lipnja. Zaronite u prošlost.
1: Slušaj Jutro uz Otvoreni, uključi se u Treasure Hunt i otputuj na FIFA svjetsko prvenstvo 2026. Svi detalji su na Otvoreni.hr. Zvižduk za početak jutra je svaki radni dan od 6.
2: Jutro uz Otvoreni donosi Clear Man. VAR vidi sve, osim peruti. Novi Clear Man za muškarce uklanja do 100% peruti i njeguje vlasište. Ostani čiste glave i osvoji putovanje u Dallas. Clear Man, službeni šampon sponsor FIFA svjetskog nogometnog prvenstva 2026.
3: Lonci poklopci objavljuju. Svibanj, mjesec tjestenine. Popusti do 50%.

0: Bio je ovo Tom Gregory, tako zarazno dobar glas. Rather Be You, 11.33. Za nešto manje od sat i pol kreće jedna plemenita svjetska utrka Wings for Life World Run. Trči se u Hrvatskoj, u Zadru, tisuće trkača se trenutno sad skuplja, lagano zagrijava i stvarno se trči sa plemenitim ciljem, ne samo u Zadru nego i u ostalim hrvatskim gradovima. Ima još na jedno 5-6 lokacija. Jedno od njih je naravno i Zagreb, na Jarunu se trči, pa onda Varaždin, ako se ne varam Osijek, i uglavnom lijepa jedna slika će se opet poslati u svijet. A trče i ovi dragi ljudi.
1: Pozdrav otvoreni.
2: Bok Jan.
3: Pozdrav Jan iz Zadra.
1: Evo još malo Wings for Life kreće, mi smo spremni, jesmo spremni?
2: Spremni, idemo.
1: Oborit ćemo danas rekorde, navijajte za nas. Ćao.
0: To je to, vrijeme apsolutno savršeno, sretno vama ekipa i apsolutno svima ostalima koji slušate. Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe,

0: Ovo je Cameron Whitcomb. I Medusa u 11.42. Ja sam Jan Mihaljević, a Veno Rašilovac je kolega zbog kojeg se sad neću više usuditi biti sam ovdje na radiju.
1: A oprosti, bilo jače od mene. Šta da ti velim?
0: Znači, da probamo vizualizirati vama sad, ljudima dragima uz radio. Stigla je meni ova glasovna jutros od kolege Vene na WhatsApp otvorenog.
2: Ej, Jan, daj se plizu leti pogledati na najvišoj ladici frižidera ostamo izrnati sir. Tamano doma izlazim, pa ne bi volio do dućana ako ne moram. Thanks.
0: Rekao, okej, okay, dečko voli pojest. Idem ga ispoštovat, znam što je unos proteina, koliko je važan i koliko treba to paziti. Dobro, odem ja lijepo do frižidera. Ima zrnatog sira, vraćam se ja sretno nazad, idem ja Veni napisati poruku. Ima zrnatog sira, bez brige. I šarlatan se sakrio ispod pulta, odnosno ispod DJ pulta. Iskočio, evo meni i dalje srce u grlu.
1: Da. Ja sam samo razmišljao kako ti sad poslije šihte ideš na Wings for Life i sigurno, jer si se rano digao, si se malo uspavao i to, pa rekao da ti dignem energiju prije samog trka i prije ostatka nedelje.
0: Uspio si.
1: Eto, hvala, drago mi je. I ono što se ne vidi na videu, ja ne dobio malo čokoladicu u znak isprike poslije.
0: I dobro je sjela.
1: Jer znam da si ti žderonja i tebi su isto važni proteini, pa znam kako te trebalo kupiti.
0: Papanje me kupilo, inače, ne bi se bili dobri. Šalo na stranu, cijeli video kako me Simo Veno je na TikToku i na Instagramu otvorenoga. Mi se čujemo opet nekom drugom prilikom. Jagok. Veno s vama, još cijelo poslije podne.
3: U Kiku ćeš pronaći sve što ti je potrebno da tvoj stol postane mjesto okupljanja. Naprimjer, porculan s mediteranskim motivom limuna. Tanjur već od 2,49 €. Više za svaki dan i za posebne trenutke. Kik, više nego što misliš.
4: Otvoreni za tebe i na WhatsAppu 091 400 3355. Otvoreni. Broj 1 u Hrvatskoj za hitove. Otvoreni.

0: Queen, My Castle, Chris Cross Amsterdam i Inu smo odslušali malo prije 12.
1: Slušaš Weekend uz Otvoreni.
2: I Super Sport, Super Casino.
1: Otvoreni.
2: Kad ljeto uprži, LG prebaci na cool. 5 godina jamstva za LG klima uređaje i LG termavedi za lice topline. Svježi i zrak uz Art Cool i Dual Cool klime. A uz LG Think You aplikaciju ne trebaš ni daljinski. Kontaktiraj ovlaštene LG partnere i uživaj u cool ljetu.
3: Vrijeme djelomice sunčano, unutrašnjosti su mogući pljuskovi s grmljavinom. Najviša dnevna temperatura između 21 i 26 stupnjeva. Ja sam Pavlo Simić, 12 sati, dobar dan. Više od 8000 sudionika iz Hrvatske sudjelovat će na humanitarnoj utrci Wings for Life, koja u nizu svjetskih gradova starta za sat vremena. Cilj je zajednički prikupiti sredstva za istraživanje lijeka za ozljede leđne moždine. U oči utrke predsjednik Hrvatske udruge paraplegičara Bojan Hajdin.
4: Ovakvim utrkama i ovakvim događajima se budi svijest o osobama s invaliditetom i budemo vidljivi i u svijetu i u javnosti i bačem dragu zbog toga. A i sama prva utrka je trčimo za one koji ne mogu, tako da mislim da je to dovoljno reći što nas znači za nas.
3: Na utrci se može i hodati. Nedavna analiza objavljena u jednom znanstvenom časopisu pokazala je da je za uspješno održavanje težine nakon dijete potrebno hodati barem oko 8500 koraka dnevno. Manji broj koraka bio je povezan sa ponovnim debljanjem. Tako je riješeno pitanje o broju koraka, a pritom evo moramo pohvaliti našeg Jana koji je upravo malo prije predao šihtu da u sklopu svog novog serijala odradi 1500 koraka više.
0: Mm-hmm, svaka čast našem Janu, ako niste gledali, pogledajte najnoviju epizodu kada je bio u Imotskom sad 10.000 koraka. Imate na društvenim mrežama Otvorenog radija, to će i vas vjerojatno motivirati da malo prohodate koji korak više. Hvala ti, Paolo.
1: Dobrodošli. Ovo je Weekend uz Otvoreni.
0: Eto, ako do danas korake niste riješili, možda sad od podneva pa do pet odradite tih ne znam koliko tisuća koraka, koliko se već zadate, ili tih 6000 ili više, 80, kak ste danas raspoloženi. Ja ću osigurati glazbenu podlogu, a vi samo koračite, ne morate ni prebrzo, imamo vremena do pet.

I to ne samo zato što je sunčana nedjelja, nego je posebna sunčana nedjelja. Već ste definitivno čuli i neće vam biti prvi put, ja se nadam. Sretan majčin dan svima, gdje god da ste se našli. Majke, zbog vas smo mi ovo što jesmo i hvala vam što ste se žrtvovale. Žrtve i to kako su majke, dobivam cijelo vrijeme dokazi na WhatsApp otvorenog radija, kaže Sandra. Sretan majčin dan svim mamama, hvala životu i mom mužu da sam mama naše jedinstvene djece. Znači, Sandra, ti i na majčin dan spominješ druge i razmišljaš i o drugima. To su mame u jednoj riječi. Puno, puno lijepih poruka dolazi, primam ih još i prosljeđujem svima vama. S druge strane, nek majke čuju koliko ih se voli, koliko ih se cijeni. Sretan majčin dan od Valne, mojoj jedinoj mami Maji, koja se trudi tri puta više da nas izdrži kada smo nestašni. Lijepo mi je ovo nestašni mi je baš ono kao. Nemojte biti pre nestašni, čestitajte svojim majkama gdje god da jesu. Možete se poslužiti sa eterom otvorenog radija. Ako lijepu čestitku ubacite na WhatsApp 091 400 3355. Ide novi Alex Warren, ovo je Fever Dream. Uživajte, ljudi.

0: zaplešite sa svojom majkom danas malo. Zaslužila je sigurno. Ina ima predivnih čestitki na WhatsAppu Otvorenog radija. Javila se Ana, kaže: evo jedne mame koja mora pohvaliti svog 14-godišnjaka koji me odmah ujutro izao iz cipela s ovim cvijetom i lopaticom. Jako lijepi cvijet, ljubičasti je majci kupio zato što mama voli vrt i cvijeće. Mamino srce, kaže Ana, s pravom to i kažeš Ana, moram eto otvoreno ovak priznat, puno nas neke starije, tvoj 14-godišnji sin je posramio, tak da moramo stepat our game up svi mi koji nismo odrasli. Radili ono što se mora na majčin dan. Sretan vam bio, majke.
1: Slušaš Vikend uz Otvoreni.
2: I Super Sport, Super Casino.
1: 3. Kako je ovo dobro.
3: 2. Da pojačam zvuk maksimalno.
1: 1.
3: Samo nastavi, samo rokaj.
4: Pusti mi nešto žestoko.
5: To je mi granica.
1: Lucija.
6: Mua.
1: I hitovi.
7: Ovako se započinje radni dan.
1: Radno vrijeme.
8: Mini godišnji za uši.
1: Uz Otvoreni.
2: Radno vrijeme uz Otvoreni donosi Arena Casino.
9: Da biste spremni započeli tjedan, Bauhaus centri rade i nedjeljom.
10: Lonci, poklopci objavljuju. Svibanj, mjesec tjestenine. Popusti do 50%.

Hajko, Imagine Dragons i Stars Will Align odslušali smo u našem poslijepodnevnom druženju na Otvorenom. Ja sam slušao Otvoreni kao što i vi to radite sada prije nego što sam došao u šihtu. Vaše druženje sa Janom i svidjelo mi se što je on s vama pričao. U jednom trenutku vas je pitao, a pitam vas i ja, koja je rečenica koju su vaše majke najčešće znale vama reći, bilo da je prijekorno, bilo da je pohvalno. To najviše ovisi o tom kakvi ste vi bili kao djeca. Nažalost, jedna od najčešćih rečenica koje meni moja majka znala reći kad bi ja nešto s njom podijelio: zar stvarno nisi valjda. Ispričavam se sad ovako javno svojoj majci za svaku situaciju u kojoj bi ja na to odgovorio: a jesam mama, jesam. I onda bi ona neko vrijeme bila razočarana, ali majka ko majka nakon nekog vremena uvijek oprosti, ne može si pomoć. E pa hvala na tom beskonačnom praštanju svih mojih propusta i nedostataka kroz sve ove godine odrastanja, a i nakon odrastanja nekog, barem nakon što sam trebao odrasti. Budite i vi ovako hrabri kad se ja već jesam, pa javite i vi koje su najčešće rečenice koje je vaša majka znala reći vama. Bilo da su prijekorne ili pohvalne, mi ćemo procijeniti kakvi ste vi to onda djeca bili. 091 400 3000.

0: Pop country zvijezda Morgan Wallen u kombinaciji s reperom Post Malonom nemre bit loše. I Had Some Help s nama 13 sati 46 minuta. Ja sam Veno, slušaš Otvoreni.
1: Mi smo gore, ti si gore. Instagram, TikTok, Face. Više hitova, više zajedničkih trenutaka, više Otvorenog.
2: Poljoprivrednici, ako niste podnijeli jedinstveni zahtjev za 2026. godinu, učinite to do 15. svibnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički uz obveznu dostavu lista A u tiskanom obliku ili putem NIAS sustava. Potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD niste dostavili valjane dokaze. Za pomoć u popunjavanju zahtjeva obratite se djelatnicima Agencije za plaćanja, Savjetodavne službe i Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu. Financirano sredstvima Europske unije.

0: Jadan Billie Jean od Michael Jacksona, naravno, ko je gledao film, volio bi čut komentare, gledat ću ga i ovak i onak, čak i ako kažete da nije dobar, ali da čujem od vas koji ste gledali kako vam se svidjelo. 091 400 3355.
1: Slušaš Vikend uz Otvoreni
2: i Super Sport Super Casino.
1: Otvoreni.
3: Jeste li spremni za adrenalin zvan FIFA, svjetsko prvenstvo u nogometu 2026? Plaćajte Visa karticama i osvojite nezaboravno nogometno iskustvo. Za više detalja i pravila sudjelovanja posjetite vi.sa/svjetsko. Visa, službeni partner FIFA svjetskog prvenstva u nogometu 2026.
4: U poslijepodnevnim satima stiže nam na oblaka te lokalni pljuskovi s grmljavinom većinom u unutrašnjosti. U Splitu je ugodnih 22, u Vukovaru 13, dok je u Delnicama tek 7 stupnjeva. Ja sam Pavlo Simić, 13 je sati, dobar dan. S obzirom na najavljenu promjenu vremena, na snazi je žuti meteo alarm za Zagrebačku, Karlovačku, Osječku i Splitsku regiju zbog mogućih grmljavinskih nevremena i većih količina padalina. Sutra je u žutom cijela Hrvatska osim krajnjeg juga. Grmljavina, obilna kiša te jak vjetar očekuju se sve do srijede. Trgovački centar u Krapini pod opsadom je policija nakon što je u jednom kafiću 52-godišnjak pištoljem usmrtio načelnika županijske krim policije koji je bio izvan službe. Nakon toga pucao je u sebe. Daljnja istraga trebala bi otkriti motive ovog strašnog zločina. Oko 30.000 građevina moglo bi se legalizirati u novom valu koji su omogućile izmjene zakona o nezakonito izgrađenim zgradama. Naime, za podnošenje zahtjeva više nema vremenskog ograničenja, pa će se za legalizaciju moći ponovno prijaviti oni vlasnici koji su ranije bili odbijeni. Ključni uvjet je da objekt nije izgrađen nakon lipnja 2011.
0: Hvala ti na vijestima, Paolo. Sviramo dalje. Benson Boone ide. Sorry, I'm here.

Ava Max. My Head, My Heart smo odslušali 13 sati i 14 minuta na ovaj predivan dan. Nedelja, još uvijek tu, barem kod mene, kroz studio, kroz prozor vidim više manje solidno vrijeme. Ne znam kako u ostatku Hrvatske je krenula ova promjena koja se najavljuje, ali neće to ovogodišnji majčin dan pokvariti. Ja se nadam ni vama koji ste dobra djeca, a ni vašim još boljim majkama. Pošaljite svoju čestitku za majčin dan na WhatsApp Otvorenog radija, ili još bolje, recite koja najčešća rečenica kuba mi majka znala reći dok ste odrastali, a možda i još danas. Najčešća rečenica koja do sad do mene došla tu na WhatsApp: ja sam te rodila, ja te mogu i... Znate kak završava ta rečenica. Čak tri iste poruke su došle u trenutku zadnji put kad sam rekao pošaljite najčešću rečenicu koju vam je mama znala izgovorit. Majke koje ste to izgovarale svojoj djeci, nemojte mislit da sam ja na sekundu posumnio da ste vi nešto krive i da ste vi pretjerali s tim komentarom. I ja sam zločesto dijete bio. Znam da ti komentari nikad ne dolaze bez veze. Tako da sretan majčin dan, isprike na svim spačkama koje smo radili i koje još uvijek mi neki radimo. A i dalje, kažem, idemo naći najpopularniju rečenicu koju je majka znala reći. WhatsApp Otvorenog radija te sluša.

0: Joel Corey, Eman i Kale, slušali smo Head and Heart u poslijepodnevu na Otvorenom radiju. Moram vam reći da je taj Joel Corey za sve vas koji možete možda sad googlat, možda i najnabildaniji čovjek na našoj playlisti. Ne znam kako uopće, od silnih ovoga nekakvih... od silnih nekakvih miksanja i produciranja muze stigne toliko u teretanu.
1: Slušaš Weekend uz Otvoreni.
2: I Super Sport, Super Casino. U Kiku ćeš pronaći sve što ti je potrebno da tvoj stol postane mjesto okupljanja. Naprimjer, porculan s mediteranskim motivom limuna. Tanjur već od 2,49 €. Više za svaki dan i za posebne trenutke. Kik, više nego što misliš.
1: Slušaj Jutro uz Otvoreni, uključi se u Treasure Hunt i otputuj na FIFA svjetsko prvenstvo 2026. Svi detalji su na otvoreni.hr. Zvižduk za početak jutra je svaki radni dan od 6.
2: Jutro uz Otvoreni donosi Clear Man. VAR vidi sve, osim peruti. Novi Clear Man za muškarce uklanja do 100% peruti i njeguje vlasište. Ostani čiste glave i osvoji putovanje u Dallas. Clear Man, službeni šampon sponsor FIFA svjetskog nogometnog prvenstva 2026. Dani svjetskih brendova u Harvey Normanu. Sony, Philips, TCL i drugi napredni televizori velikih i malih dimenzija dolaze s ludim popustima do 52%. Harvey Norman.
0: Na autocesti A1, nažalost, promet trenutno u prekidu između čvorova Skradin i Šibenik u smjeru Dubrovnika zbog prometa nesreće kod odmorišta Krka. Vozila se isključuju na čvoru Skradin, obilazak je državnim cestama i prema naplatnim postajama Skradin kolona je duga oko 3 km. U smjeru Zagreba kod čvora Skradin kolona je duga oko 2 km. Na autocesti A6, Rijeka Zagreb, između čvorova Vrbovsko i Bosiljevo 2 u smjeru Zagreba pojačan je priljev vozila u zoni radova. Kolona je duga oko kilometra, vozi se jednim trakom uz ograničenje brzine od 60 km na sat, a prometna nesreća nažalost dogodila se na državnoj cesti DC1 kod Bijelopolja. Vozi se usporeno, dodatne prometne informacije primamo 0800 3356, te sluša naravno svima sretan put.
1: Broj 1. U Hrvatskoj za hitove Otvoreni.

Crystal. Svi već znaju Dior. Ne treba pretjerano najavu. To govori brojke na YouTube-u pregleda u nešto manje od godinu dana kako je ova pjesma izbačena. Jako čest komentar na ovu stvar je da ima vibe onako srednjih 2010-ih, ko da je izašla između 2014. i tipa 2017. 2016. Složio bi se s tim u svakom slučaju, ako niste plesne pokrete za ovu stvar već uvježbali prošle ljetne sezone, ja bih savjetovao da to ove ljetne sezone definitivno apsolvirate. Sad ste imali priliku, a prilika će se uskoro opet pružiti na otvorenom radiju da koreografiju neku imate, jer šteta bi bilo izaći negdje van i onda ne biti spreman na takav događaj. Power Over Me, Dermata Kennedy-a, tu je iza ugla, ali prije toga With the MC at the party. Uživaj!

0: Wake me up. Don't wake me up s nama u 14, to je 13.45.
1: Uzbudljivo.
2: Ludo, ludo, jako dobro.
3: Rokaj.
1: Hitovi u večernjem šou koji se ne propušta. Večer uz Otvoreni.
4: Večer uz Otvoreni donosi Aid Barić. Kad birate namještaj po mjeri, birajte i po imenu. Aid Barić iz Đurđenovca, preko 20 godina iskustva u kuhinjama i namještaju po mjeri. Detalje provjerite na aid.hr, a ime koje sve povezuje, Angel Barić.
5: U Kiku ćeš pronaći sve što ti je potrebno da tvoj stol postane mjesto okupljanja. Naprimjer, porculan s mediteranskim motivom limuna. Tanjur već od 2,49 €. Više za svaki dan i za posebne trenutke. Kik, više nego što misliš.
0: Na autocesti A1 promet trenutno prekinut, to jest u prekidu između čvorova Skradini i Šibenik u smjeru Dubrovnika. Prometna nesreća dogodila se tamo negdje kod odmorišta Krka. Vozila se isključuju na čvorištu Skradin. 3 km duga je gužva. Na autocesti A6 Rijeka Zagreb između čvorova Vrbovsko i Bosiljevo 2 u smjeru Zagreba pojačani priljev vozila u zoni radova. Kolona je duga oko 2 km, vozi se jednim prometnim trakom uz ograničenje brzine od 60 km na sat. Prometna nesreća dogodila se nažalost i na državnoj cesti DC1 Bjelopolje, vozi se usporeno. Dodatne prometne informacije kao i uvijek 0800 335 6 sretan put. Miles Smith

0: koji uvijek epski zvuči, Coldplay, Lil Sims, We Pray, dodatno ima tu nekakvu varijantu.
1: Slušaš Weekend uz Otvoreni.
2: I Supersport, Super Casino.
1: Otvoreni.
2: Kad ljeto uprži, LG prebaci na cool. 5 godina jamstva za LG klima uređaje i LG termavedi za lice topline. Svježi zrak uz Art Cool i Dual Cool klime. A uz LG Think You aplikaciju ne trebaš ni daljinski. Kontaktiraj ovlaštene LG partnere i uživaj u cool ljetu.
3: Vrijeme djelomice sunčano, u unutrašnjosti mogući pljuskovi. U Puli su 16 stupnjeva, u Sisku 22, u Osijeku 24. Ja sam Paolo Simić, 14 je sati, dobar dan. Svega 2 dana dijeli nas od prvog polufinala Eurosonga, u kojem nastupaju hrvatske predstavnice grupa Lelek s pjesmom Andromeda. Prema zadnjim prognozama kladionica, skočile su sa 16. na 13. mjesto, što znači da plasman u finale ne bi trebao biti upitan. Velika očekivanja imaju i građani.
4: Mislim da, iako je pjesma na hrvatskom i ljudi ne razumiju riječi, sama pjesma prenosi tolke jake emocije, tako da ajmo Lelekice.
5: Očekujemo minimalno top 10 plasman. Znači, cure su odlične, svaki put su sve bolje i bolje.
3: Zbog sudjelovanja Izraela, ovogodišnje natjecanje bojkotiraju Španjolska, Nizozemska, Irska, Island i susjedna Slovenija. Na zadnja 2 izdanja sumnje u regularnost izazvao je neobično veliki broj glasova baš za Izrael putem televotinga. Novinarka portala Eurosong.hr Ivana Brkić.
6: Imamo i apele stranim žirijima da baš zbog te situacije s gigantskom količinom televoting glasova smanjuju svoje bodove za izraelske nastupe kako on u konačnici ne bi pobijedio.
3: Nakon pobjede nad Novakom Đokovićem, Dino Prižmić bori se za ulazak u osminu finala Rimskog Mastersa. U meču protiv Francuza Umberta, Prižmić je uzeo prvi set.
0: Ajmo Dino!
1: Weekend uz Otvoreni.
7: O, da.
0: Dobar dan, dobrodošli u poslijepodnevno druženje vikenda na Otvorenom radiju. Ako ste se tek sad prištekali, sretan majčin dan svim majkama. A ako i sami svoj majci poruku poslali niste, već ste vjerojatno i od nje nekakvu jezikovu juhu dobili, ali ako niste, onda ju predohitrite tu jezikovu juhu i sad pošaljite poruku sretan majčin dan najboljoj majci na svijetu. Volim te najviše. Javite se na WhatsApp, pa vam mogu pomoći porukom ako nemate inspiracije.

0: predivna Olivia Dean, So Easy to Fall in Love. A predivna priča odvija se i ovog 10. svibnja diljem cijele Hrvatske, ali i puno šire, točnije diljem cijelog svijeta. Održava se Wings for Life World Run, zato se i zove World Run, logično. Zaklada Wings for Life, za sve vas koji niste uhvatili do sad, neprofitna je organizacija posvećena ostvarivanju napretka u istraživanju ozljeda leđne moždine. Jako puno ljudi diljem svijeta trenutno još uvijek trči, točna brojka je 126.963 trkača. I mi smo među najboljim zemljama koje sudjeluju u ovoj priči, peti smo najbolji sa ukupno 4.637 trkača trenutnih. Sad prije sekundu je ta brojka bila 7.000 i nešto, ali očito je onaj autić koji lovi trkače, puno hrvatskih trkača, upravo stigao. Jedan od njih nedavno je bio i Jan, koji se naravno odmah javio na Otvoreni. Jan, da čujemo.
1: Ej, dragi kolega, ej, dragi slušatelji Otvorenog, evo, lijepo se otrčalo na Jarunu, lagani skroz tempo, bez žurbe, jer za tjedan dana sam na Hyroxu u Barceloni, pa se ne smijem previše umoriti. 8,5 km, jako zadovoljan, upravo je prestigao ovaj presretač. I velika pohvala za kolegu Vedrana Cara, koji nas je vodio cijelo vrijeme kroz utrku u ušima, nam je bio na ovoj virtualnoj utrci, a u auto je bio Mario Petreković i bacio cijelo vrijeme neke fora. Baš je bilo fora, super iskustvo, preporuka svakome.
0: Preporuka je dovoljna tvoja i ova energija koju vidim da svi ljudi koji učestvuju u cijeloj priči imaju je meni dovoljna da sad kažem ovako javno, iduće godine trčim i ja, neću se više izvlačiti. Bravo, Jan!

0: Glas Offenbacha. Uz vokal Potrohede. Norman G. Martin. Head, Shoulders, Knees and Toes smo odslušali.
1: Slušaš Weekend uz Otvoreni.
2: I Super Sport, Super Casino.
1: 3.
3: Ovo
1: dobro. 2.
4: Da pojačam zvuk maksimalno.
1: 1.
3: Samo nastavi, samo rokaj.
4: Pusti me nešto žestoko.
3: Trener je granica.
1: Lucija.
3: Ma.
1: I hitovi.
3: Ovako se započinje radni dan.
1: Radno vrijeme.
5: Mini godišnji za uši.
1: Uz Otvoreni.
2: Radno vrijeme uz Otvoreni donosi Arena Casino.
6: Kao što u prometu birate najbolju rutu, birajte i kako trošite energiju. Uz prave informacije možete trošiti manje i pametnije. Saznajte kako na eon.hr, moć energetske pismenosti.
0: Obratite pozornost ako ste u vožnji, možda vam pomognem da negdje ne zapnete, na primjer na autocesti A1, promet je trenutno u prekidu između čvorova Skradin i Šibenik u smjeru Dubrovnika zbog prometne nesreće kod odmorišta Krka, vozila se isključuju na čvoru Skradin i kolona je bila oko 3 km, nadam se da se to sad malo smanjilo. Na autocesti A6, Rijeka Zagreb između čvorova Vrbovsko i Bosiljevo 2 u smjeru Zagreba pojačani priljev vozila u zoni radova. Kolona je duga oko 2 km, vozi se jednim trakom uz ograničenje od 60 km na sat. Prometna nesreća dogodila se i na državnoj cesti DC1 kod Bjelopolja, vozi se usporeno. Dodatne prometne informacije kao i uvijek 0800 335 6 sluša, a slušamo i ovo.

0: Dobar dan svima s druge strane, dobar majčin dan, pogotovo svim majkama, sretan im bio, zasluženo, znamo, bez da vas uopće majke znam da ste zaslužile sve najbolje za majčin dan i sve ostale dane u godini. Javite se sa svojim zahvalama, željama i pozdravima na WhatsApp otvorenog 091 400 3355, a ja sam vas pitao dodatno, koja rečenica najčešće bila izgovorena iz ustiju vaših majki u prošlosti, možda i dan danas. Jako popularne stvari, pamet u glavu, jako često dolazi pamet u glavu, često je došlo i to ti je prekratko, nemoj sjediti na hladnom betonu. Oni svi klasici, tvrdi klasici, gdje god da se okreneš, vjerojatno svugdje u svijetu. Javila se Maja, kaže, ovo isto tvrdi klasik, mama, nemrem nać, ako ja sad nađem, razbila bom te. To nije se, ako se nije stopu dogodilo, nije se dogodilo ni jednom. Šaljite i dalje koji su rečenice koje vama majka najčešće znala izgovoriti. Ono, ja sam te rodila, ja ću te i... Znate kak se to već nastavlja, ako ste bili dovoljno nestašni, onda sigurno znate, ne mora vas ja podsjećat. Ali za sad, apsolutna pobjednica na našem WhatsAppu je Marijana, to jest njezina mama koja je njoj znala reći ovo.
1: Bolje da sam kamen za kupus rodila nego tebe.
0: Ako neko može, neko pobjedi to. Kamen za kupus, inače ako ne znate, to je onaj kamen koji pritišće dok se kiseli kupus, ne? Slušam vaše izreke majki.

0: obrada Switch diska. Odslušali smo React. Prošlo je 15 do 3. Dobrodošli. Na autocesti A1 još uvijek stoji informacija. Promet je trenutno u prekidu zbog čvorova Skradin i Šibenik u smjeru Dubrovnika zbog prometa nesreće kod odmorišta Krka. Obilazak je državnim cestama i prema naplatnim postajama. Skradin, kolona je duga oko 3 km, još uvijek tu piše. Na autocesti A6 Rijeka Zagreb između čvorova Vrbovsko i Bosiljevo 2 u smjeru Zagreba pojačan je priljev vozila u zoni radova. Kolona je bila oko 2 km. Meni sad na karti izgleda malo manje, ali javite vi, vozi se jednim trakom uz ograničenje brzine od 60 km na sat, a nažalost došlo je najnovije do prometa nesreće na državnoj cesti DC56 u Donjem Muću. Vozi se usporedno 0800-3356 za sve dodatne prometne informacije i naravno svima sretan put.
1: Koliko vrijedi vaše vrijeme? iRobot Roomba, robotski usisavači čiste umjesto vas. Pametno i potpuno samostalno. Vi samo uživate u čistom domu. Preko 50 milijuna prodanih iRobot robota. Potražite u Elipsu. Vaš iRobot.
2: 0800 3356. Prometni centar Otvorenog.
1: Kad želiš toplije, biraš jug. Kad želiš hladnije, biraš sjever. A kad želiš idealnu temperaturu za cijeli život, biraš Sinclair klime i dizalice topline uz 7 godina jamstva. Sinclair.hr.

0: Najpoznatiji single s najnovijeg albuma Billie Eilish, Birds of a Feather. Album je Hit Me Hard and Soft, a istog imena film je izašao nedavno van u kina. Svi veliki fanovi Billie Eilish možete ga otići pogledat. U režiji ni više ni manje nego Jamesa Camerona, velikog filmskog redatelja. Tako da će to sigurno biti spektakl, uopće ne sumnjam. Dobar dan svima.
1: Slušaš Vikend uz Otvoreni.
2: I Super Sport, Super Casino.
1: Otvoreni.
3: Jeste li spremni za adrenalin zvan FIFA svjetsko prvenstvo u nogometu 2026? Plaćajte Visa karticama i osvojite nezaboravno nogometno iskustvo. Za više detalja i pravila sudjelovanja posjetite vi.sa/svjetsko. Visa, službeni partner FIFA svjetskog prvenstva u nogometu 2026.
4: Sutra nas očekuje promjenjivo oblačno vrijeme s kišom, osobito na sjevernom Jadranu. Najviša dnevna temperatura bit će između 18 i 23 stupnja. Ja sam Paolo Simić, 15 je sati, dobar dan. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović izrazio je sućut obitelji, kolegama i prijateljima ubijenog policajca u Krapini.
5: Napad na policijskog službenika nije napad samo na jednu osobu. To je napad na sigurnost društva i institucije koje štite građane.
4: Riječ je o brutalnom činu, a policijski službenici svakodnevno su izloženi riziku koji većina ljudi nikada i ne vidi, rekao je ministar. Očevid je u tijeku. Počinitelj je pucao i u sebe te je prevezen u kliničku bolnicu Dubrava. Nogometaši Osijeka dočekuju Istru u utakmici 34. kola HNL-a. Osječani bi pobjedom matematički osigurali ostanak s obzirom da imaju 4 boda više od posljednjeg Vukovara. Trener Osijeka Tomislav Radotić.
6: Težit ćemo zaista, mislim da je ovo utakmica u kojoj moramo postići i više od jednog pogotka da bi mogli nadati pozitivno.
4: Utakmica počinje u 16 sati, a nakon njih u 18.15 igraju Slaven Belupo i Gorica. Na kraju dodajmo da je naš tenisač Dino Prižmić ušao u osminu finala Mastersa u Rimu, čime nastavlja odličnu formu nakon Mastersa u Madridu. Toliko u vijestima za danas, uživajte u ostatku nedelje.
0: Hvala ti lijepo, Paolo, i tebi isto ugodan ostatak vikenda.
1: Upravo. Upravo sada. Vikend uz Otvoreni.
0: Ugodan je vikend svima vama kojima nisam to stigo zaželjet. Neko je na WhatsAppu Otvorenog radija s ovom glazbenom željom nekad prije bio uletio. Na svu sreću puno je vas na WhatsAppu Otvorenog, pa se ne mogu sjetiti tko, ali nadam se da ta osoba sluša. Otvoreni. Kecaj. Ovo je Gabriela, uživaj. Zavrani.

0: A ako ne želite biti sami, a slušate Otvoreni, ne morate biti sami. 091-400-3355, slušam i ja vas.
1: Slušaš Vikend uz Otvoreni.
2: I Supersport Super Casino. Namještaj bez greške, ime bez zabune, Aid Barić. Više od 20 godina izrađuje moderan namještaj i sobna vrata. Kod nas dobijete sve, od konzultacija i 3D prikaza do izrade i montaže. Više na aid.hr.
1: Slušaj Jutro uz Otvoreni, uključi se u Treasure Hunt i otputuj na FIFA svjetsko prvenstvo 2026. Svi detalji su na otvoreni.hr. Zvižduk za početak jutra je svaki radni dan od 6.
2: Jutro uz Otvoreni donosi Clear Man. VAR vidi sve, osim peruti. Novi Clear Man za muškarce uklanja do 100% peruti i njeguje vlasište. Ostani čiste glave i osvoji putovanje u Dallas. Clear Man, službeni šampon sponsor FIFA svjetskog nogometnog prvenstva 2026.
3: Kao što u prometu birate najbolju rutu, birajte i kako trošite energiju. Uz prave informacije možete trošiti manje i pametnije. Saznajte kako na eon.hr, moć energetske pismenosti.
0: Na autocesti A6 Rijeka Zagreb između čvorova Vrbovsko i Bosiljevo 2 u smjeru Zagreba Pločani. Priljev vozila u zoni radova, kolona je duga oko 2 km, vozi se 60 km na sat jednim prometnim trakom. I najsvježije prometna nesreća na državnoj cesti DC56 u Donjem Muću, vozi se usporeno. Nadam se da će se sve brzo riješiti, a dodatne prometne 0800 3356, sretan put.

0: dolazi na WhatsApp otvorenog radija. Veliki pozdrav iz Molata. Pozdrav i vama. Vidim da ima pojedinaca kojima je još uvijek radna nedjelja,
1: ali budemo realni, u manjini su takvi. Većina vas sad nekako čila nakon ručka, ne radite ništa pretjerano pametno, pretpostavljam. Scrollate možda po društvenim mrežama, pa onda zaskrolajte i na društvene mreže Otvorenog radija. Pogledajte treću epizodu 10.000 koraka uz našeg Jana Mihaljevića. Imotski je treća epizoda. Svašta nešto zanimljivo u toj epizodi, pogotovo za ljude koji možda u Imotskom nisu bili, a možda i zanimljivije za ljude koji su bili pa sad gledaju i razmišljaju, baš da vidimo hoće li i tamo otići, hoće li i ono posjetiti, hoće li i ono reći. Slobodno ako je nešto Jan zaboravio posjetiti reći, ostavite vi to i u komentar ispod videa. A gledajte i pratite 10.000 koraka serijali, jer uskoro izlazi četvrta epizoda, nemate pojma gdje se ide, pa samo oči širom otvorene i pratite kao i uvijek Otvoreni radio.

0: Njemačka pop pjevačica Leoni. By Your Side smo odslušali.
1: Koliko vrijedi vaše vrijeme? iRobot Rumba, robotski usisavači čiste umjesto vas. Pametno i potpuno samostalno. Vi samo uživate u čistom domu. Preko 50 milijuna prodanih iRobot robota. Potražite u Elipsu. Vaš iRobot. Kad želiš toplije, biraš jug. Kad želiš hladnije, biraš sjever. A kad želiš idealnu temperaturu za cijeli život, biraš Sinclair klime i dizalice topline uz 7 godina jamstva. Sinclair.hr.
0: Razrešila se situacija na autocesti A1, još uvijek ostaje na A6 Rijeka Zagreb između čvorova Vrbovsko i Bosiljevo 2 u smjeru Zagreba pojačan priljev vozila. Tako je više manje kroz cijelo poslijepodne od kad sam ja tu. Kolona je sad duga 3 km, što znači da se čak i malo pojačala u odnosu na prethodno razdoblje. Prometa nesreća na državnoj cesti DC56, još uvijek je tu informacija. U Donjem Muću došlo je do te prometne nesreće. Vozi se usporedno. Sve dodatne prometne informacije ako nešto primijetite, molimo dojavite 0800 3356, sretan put svima. Damjano David, ovo je Born with a Broken Heart. Uživaj.

0: Ako vam zafale ovi ritmovi, Gata Only se zove stvar.
1: Slušaš Vikend uz Otvoreni.
2: I Super Sport, Super Casino.
1: Otvoreni.
3: Kad ljeto uprži, LG prebaci na cool. 5 godina jamstva za LG klima uređaje i LG Thermave dizalice topline. Svježi zrak u Art Cool i Dual Cool klime. A uz LG ThinQ aplikaciju ne trebaš ni daljinski. Kontaktiraj ovlaštene LG partnere i uživaj u cool ljetu.
0: Vrijeme više manje u Hrvatskoj isto kao i danas, malo niže temperature diljem cijele Hrvatske moguće su i malo veća šansa za malo većim padalinama. Pljuskovi unutrašnjosti naročito, ali u cijeloj Hrvatskoj postoji šansa da bu malo palo, pa se eto pripremite i ponesite kišobrane gdje god se uputite.
1: Weekend uz Otvoreni kreće za 3, 2, 1, sad.
0: Pa dobar dan svima, ja sam Veno, tvoj poslijepodnevno vikend društvo tu na Otvorenom radiju. Naravno tu sam i na WhatsAppu, ako mi imate što za poručiti 0914003355. Ako je neko tek sad došao u naše druženje na Otvorenom, sretan majčin dan, bilo da si majka ili da nekoj majci to trebaš zaželjet. Nadam se da te ova moja poruka pronašla, a u nastavku ćete naći Calvin Harris. Otvoreni. Ovo je suradnja sa Clementine Douglas. Slušamo Blessings.

0: time.
1: Ray Dalton i Do It Again smo odslušali, ulazimo u finalnu fazu vikenda, ali nećemo previše očajavati jer tjedan koji dolazi svašta nešto zanimljivo sa sobom nosi.
2: Clearman, službeni šampon sponsor FIFA svjetskog nogometnog prvenstva 2026. Te vodi u Dallas. Clearman i otvoreni Treasure Hunt.
1: Ako niste znali, kod naše jutarnje ekipe, koja je sutra s vama opet klasično od 6 do 10, imate priliku osvojiti dvije ulaznice za utakmicu Hrvatska-Engleska na svjetskom FIFA svjetskom nogometnom prvenstvu 2026. i džeparac u iznosu od 2000 eura. Sve što trebate je slušati jutro uz otvoreni i pravovremeno reagirati kada netko od njih da glas, to jest znak, pošaljete SMS sadržaja otvoreni plus lokacija ili mjesto na kojem mislite da se nalazi zlatna bočica Clearman, službenog šampona sponzora FIFA svjetskog prvenstva. Ako pogodite lokaciju, jako ste sretni jer znate što možete osvojiti. Svi detalji pišu naravno i na otvoreni.hr, pa prije ponedjeljka, prije sutra ujutro to sve pročekirajte. Cijena SMS-a je 32 centa s PDV-om, a šaljite ga na 60085. Svima puno sreće i budilice navijajte već sad, da onda možda navijate iz petnih žila kada dođe pravi trenutak u ovoj 2026.

0: Hozier i Take Me to Church s nama. Slušaš Otvoreni, dobar dan.
1: Slušaš Weekend uz Otvoreni.
2: I Super Sport, Super Casino.
3: Ne radi semafor.
4: Opći kaos.
3: Joj.
1: Povratak kući s posla nekad ne ide glatko.
4: Katastrofa.
1: Zato smo za tu delikatnu situaciju odabrali
0: Bok, bok, bok
1: Ermina Preljevića.
0: Ajmo malo jače, malo čvršće, energičnije.
1: Poslije podne uz Otvoreni.
0: Predviđam nekakvu eksploziju dopamina u tijelu.
1: Svaki radni dan od 14.
2: Poslije podne uz Otvoreni donosi Senator HR. Vrhunski namještaj traži pravi potpis. Kad želite namještaj u kojem ćete uživati, izbor je samo jedan. Aid Barić, Đurđenovac.
5: Lonci i poklopci objavljuju. Svibanj, mjesec tjestenine, popusti do 50%.

0: Fast Boy i Raf. Waves smo odslušali za kraj našeg poslijepodnevnog vikend druženja na otvorenom ove nedelje. Mašem svima vama s druge strane i želim vam ugodan i što duži ostatak ovog vikenda koji, budimo realni, nije baš više predug. Hvala što ste bili moji društvo i na WhatsAppu. Budite i u ostatku uz program Otvorenog radija i naravno ne zaboravite, dobar je ovaj vikend bio, bit će još bolje idući i budite uz jutarnju ekipu od 6 jer svašta nešto vam se sprema. Bok!
1: Otvoreni za tebe i na WhatsAppu 091 400 3355. Otvoreni.
2: Ispod valova skrivaju se tajne stare tisućama godina. Od pretpovijesti do Drugog svjetskog rata, vrhovi dubina, podvodna baština Splitsko-dalmatinske županije, Arheološki muzej u Zagrebu od 3. ožujka do 3. lipnja. Zaronite u prošlost.
3: Dani svjetskih brendova u Harvey Normanu. Uživajte u pripremi svakog obroka u popularnim Sfera i Veneta kućine kuhinjama po mjeri s popustima do čak 60%. Harvey Norman,

0: Slušaj Jutro uz Otvoreni, uključi se u Treasure Hunt i otputuj na FIFA svjetsko prvenstvo 2026. Svi detalji su na Otvoreni.hr. Zvižduk za početak jutra je svaki radni dan od 6.
1: Jutro uz Otvoreni donosi Clear Man. VAR vidi sve, osim peruti. Novi Clear Man za muškarce uklanja do 100% peruti i njeguje vlasište. Ostani čiste glave i osvoji putovanje u Dallas. Clear Man, službeni šampon sponsor FIFA svjetskog nogometnog prvenstva 2026.
2: Kava od Bar Sat ili kava Srkni i Idi. Možda se razlikujemo oko nekih navika, ali Coffee Monday u McDonald'su je deal bez dileme. Kava s mlijekom, cappuccino, crna kava espresso ili ledena kava, ponedjeljkom za 1 euro. Deal bez dileme.

0: Poljoprivrednici, ako niste podnijeli jedinstveni zahtjev za 2026. godinu, učinite to do 15. svibnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički uz obveznu dostavu lista A u tiskanom obliku ili putem NIAS sustava. Potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD niste dostavili valjane dokaze. Za pomoć u popunjavanju zahtjeva obratite se djelatnicima Agencije za plaćanja, Savjetodavne službe i Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
1: Otvoreni.
2: Otvoreni.

0: maksimalno.
1: Jedan.
0: Samo nastavi, samo rukaj.
2: Pusti mi nešto žestoko.
3: To je velika granica.
1: Lucija.
4: Mua.
1: I hitovi.
5: Ovako se započinje radni dan.
1: Radno vrijeme.
6: Mini godišnji za uši.
1: Uz Otvoreni.
7: Radno vrijeme uz Otvoreni donosi Arena Casino.

0: uzbudljivo.
1: Ludo, ludo, jako dobro.
2: Dame i gospodo!
0: Hitovi u večernjem šou koji se ne propušta. Večer uz Otvoreni.
3: Večer uz Otvoreni donosi Aid Barić. Kad birate namještaj po mjeri, birajte i po imenu. Aid Barić iz Đurđenovca, preko 20 godina iskustva u kuhinjama i namještaju po mjeri. Detalje provjerite na aid.hr, a ime koje sve povezuje, Angel Barić.

0: slušaju Jutro uz Otvoreni, uključi se u Treasure Hunt i otputuj na FIFA svjetsko prvenstvo 2026. Svi detalji su na Otvoreni.hr. Zvižduk za početak jutra je svaki radni dan od 6.
1: Jutro uz Otvoreni donosi Clear Men. VAR vidi sve, osim peruti. Novi Clear Men za muškarce uklanja do 100% peruti i njeguje vlasište. Ostani čiste glave i osvoji putovanje u Dallas. Clear Men, službeni šampon sponsor FIFA svjetskog nogometnog prvenstva 2026.

0: vrijeme.
1: Mini godišnji za uši.
0: Uz Otvoreni.
2: Radno vrijeme uz Otvoreni donosi Arena Casino.
0: Igraj odgovorno.
3: Zakorači hrabro u tvoju arenu. Jer Arena Casino je tvoje mjesto trijumfa. I zato neka igre počnu. Arena Casino.
0: Igraj odgovorno.
3: Zakorači hrabro u tvoju arenu. Jer Arena Casino je tvoje mjesto trijumfa. I zato neka igre počnu. Arena Casino.
2: Zanimate zašto svi govore da je Senator online casino najbolji? Saznaj na Senator.hr jer sreća čeka baš tebe.

0: Igraj odgovorno. Zakorači hrabro u tvoju arenu. Jer Arena Casino je tvoje mjesto trijumfa. I zato neka igre počnu. Arena Casino.
1: Zanima te zašto svi govore da je Senator online casino najbolji? Saznaj na Senator.hr jer sreća čeka baš tebe.

0: vrijeme.
1: Mini godišnji za uši.
0: Uz Otvoreni.
2: Radno vrijeme uz Otvoreni donosi Arena Casino.
0: Igraj odgovorno.
3: Zakorači hrabro u tvoju arenu. Jer Arena Casino je tvoje mjesto trijumfa. I zato neka igre počnu. Arena Casino.
0: Igraj odgovorno.
3: Zakorači hrabro u tvoju arenu. Jer Arena Casino je tvoje mjesto trijumfa. I zato neka igre počnu. Arena Casino.
2: Zanima te zašto svi govore da je Senator online kasino najbolji? Saznaj na Senator.hr jer sreća čeka baš tebe.

0: Igraj odgovorno.
1: Zakorači hrabro u tvoju arenu. Jer Arena Casino je tvoje mjesto trijumfa. I zato neka igre počnu. Arena Casino.
2: Zanima te zašto svi govore da je Senator online casino najbolji? Saznaj na Senator.hr jer sreća čeka baš tebe.

0: kaos.
1: Joj.
2: Povratak kući s posla nekad ne ide glatko.
0: Katastrofa.
2: Zato smo za tu delikatnu situaciju odabrali
3: Bok
2: Ermina Preljevića.
3: Ajmo malo jače, malo čvršće, energičnije.
2: Poslije podne uz Otvoreni.
3: Predviđam nekakvu eksploziju dopamina u tijelu.
2: Svaki radni dan od 14.
4: Poslije podne uz Otvoreni donosi Harvey Norman. Harvey Norman zna kako kućanske poslove maknuti s popisa. Robotski uređaji rade umjesto tebe uz uštede do 500 eura. Dostupno u Zagrebu, Rijeci i Puli. Harvey Norman.
5: Igraj odgovorno.
6: Zakorači hrabro u tvoju arenu. Jer Arena Casino je tvoje mjesto trijumfa. I zato neka igre počnu. Arena Casino.
4: Zanima te zašto svi govore da je Senator online kasino najbolji? Saznaj na Senator.hr jer sreća čeka baš tebe.